0: Tiens, et quoi pas galen de mou, bezou? Pas galen de écrit-cling, Jésus son ne les joue de nous là. Il souva soin quand ke et kaki nyamiwa. Yamien den se ke ye ke be son eli mvre mouen, be son eli Jésus bie. Ye, inouman osre yamien, ni ka yon titidi. Ye wa wè ou fouye yon gire li sou, be ou ni ke a oublé sa. Ya nye koun, o fi nyamien sou lò. O se li ke, wa ti mi wa. Mon kurupa nyo. Wonwe nyami akulungye nyo. Luki ndetri nsan. Ima ablan unikun. Ojina ablan uninyo. Se nyemu ma ebusu akunda. Nzwe nungirale su la file. Okangi aulye ufule. Sonile otimuwa yi. Ama esre ifama benga mo besyesye sonile fwemu. Esre bie kun ifama benga be ula fi be sonile nsu. Anze be sonne libe be kladi esu mva swe mamye bobo o ukai
1: esi mo nyamye su modu mafu mo ringbi jirem bla mo kusa ase su wa ko fa nyamye su lonsa
2: ande mai no swale ya chi tenke ke mangu ye ya chi tebisa na chi le mbai la kai Amen.
1: Mbisa wa Marie ali mo ay dan emi ni wo trambe kan bo mla mekula ba fin ono san ba kan okun ba Jésus.
2: Kon fo Marie nyamieni srema ite fem. Ande oni ibike. Amen.
1: Mbisa wa Marie ali mo ay dan emi ni wo trambe kan bo mla mekula ba fin ono san ba kan okun ba Jésus.
2: Kon fo Marie nyamieni srema ite fem. Ande oni ibike. Amen.
1: Mbisa wa Marie ali mo ay dan emi ni wo trambe kan bo mla mekula ba fin ono san ba kan okun ba Jésus.
2: Kon fo Marie nyamieni srema ite fem. Ande oni ibike. Amen.
1: Mbisa wa Marie ali mo ay dan emi ni wo trambe kan bo mla mekula ba fin ono san ba kan okun ba Jésus.
2: Kon fo Marie nyamieni srema ite fem. Ande oni ibike. Amen.
1: Mbisa wa Marie ali mo ay dan emi ni wo trambe kan bo mla mekula ba fin ono san ba kan okun ba Jésus.
2: Kon fo Marie nyamieni srema ite fem. Ande oni ibike. Amen.
1: Mbisa wa Marie ali mo ay dan emi ni wo trambe kan bo mla mekula ba fin ono san ba kan okun ba Jésus.
2: Kon fo Marie nyamieni srema ite fem. Ande oni ibike. Amen.
1: Mbisa wa Marie ali mo ay dan emi ni wo trambe kan bo mla mekula ba fin ono san ba kan okun ba Jésus.
2: Kon fo Marie nyamieni srema ite fem. Ande oni ibike. Amen.
1: Mbisa wa Marie ali mo ay dan emi ni wo trambe kan bo mla mekula ba fin ono san ba kan okun ba Jésus.
2: Kon fo Marie nyamieni srema ite fem. Ande oni ibike. Amen.
1: Mbisa wa Marie ali mo ay dan emi ni wo trambe kan bo mla mekula ba fin ono san ba kan okun ba Jésus.
2: Kon fo Marie nyamieni srema ite fem. Ande oni ibike. Amen.
1: Mbisa wa Marie ali mo ay dan emi ni wo trambe kan bo mla mekula ba fin ono san ba kan okun ba Jésus.
2: Kon fo Marie nyamieni srema ite fem. Ande oni ibike. Amen.
1: E kan vous sie oni ba oni wa we fu.
2: Ke fo abuibu. Ande oni afu kura. Amen.
1: Marie nyamieni
2: srema ite.
0: Ba jalende inyosu Jésus inglu ile kanalo. Isunga suen klike ifaya miendensu. Ya miendensi ike ile insansu. Ya suakun wajali blaka nalo. Galile menu. Jezu ini awali lo. Yebe yali Jezu. Oni jasi mfuemu bike be bla kendile so ibo ye. Benzan yeli. Ye Jezu ini oselike. Bele manzan. Jezu oseli nzansu fuemu bike. Amu gwasemu benunzwe. Mabe yi. Begwali benunzwe. Ojuli benu ansu. Ye oseli beke, siyen, amu savye, amu fakouman, aliye soupengbeng, yebe fakoumani yo. Aliye soupengbeng, oboli sou, kanzu nzwe son, wakangi nzan. Osi makamo e, ofin, san nzan soufwemu, bo be sali nzwe, ye be si so, sanyo. Jezu nzolye mo yilin, ikiklin, yo ole. Ou, akoto jan inde trinyo ima kun wajina bruni kun. Jezu, inunglo ilen, otibo, ouka esu la filen su. Ma ebu ina ole. imoye osike ifayun ifama inimari ofrake ebuison inanre na ifasu mario kande kreatiti esi esu eti ama isre isreima bengame biwajanu isreima bisofwemu mabe lafi be mangusu yaswa lafi yisu blain ola fi ngusu na anjwe wa transnamba fini titi ama isre
1: esima onyamyesu modu mafu mawringbi jirem bla makusa aseso akofa onyamyesu lonsa
2: ande mae no swalie ya chi tenke ke mangu ye ya chi tebisa na kile mambai la kai litenu amen
1: mbisa wa mari ali mo ai dan emini wo trambe kan bo mla me kula ba fin ono san ba kan okun ba jesu
2: kon fu mari nyamieni srema ite fem ande oni ibike amen
1: mbisa wa mari ali mo ai dan emini wo trambe kan bo mla me kula ba fin ono san ba kan okun ba jesu
2: kon fu mari nyamieni srema ite fem ande oni ibike amen
1: mbisa wa mari ali mo ai dan emini wo trambe kan bo mla me kula ba fin ono san ba kan okun ba jesu
2: kon fu mari nyamieni srema ite fem ande oni ibike amen
1: mbisa wa mari ali mo ai dan emini wo trambe kan bo mla me kula ba fin ono san ba kan okun ba jesu
2: kon fu mari nyamieni srema ite fem ande oni ibike amen
1: mbisa wa mari ali mo ai dan emini wo trambe kan bo mla me kula ba fin ono san ba kan okun ba jesu
2: kon fu mari nyamieni srema ite fem ande oni ibike amen
1: mbisa wa mari ali mo ai dan emini wo trambe kan bo mla me kula ba fin ono san ba kan okun ba jesu
2: kon fu mari nyamieni srema ite fem ande oni ibike amen
1: mbisa wa mari ali mo ai dan emini wo trambe kan bo mla me kula ba fin ono san ba kan okun ba jesu
2: kon fu mari nyamieni srema ite fem ande oni ibike amen
1: mbisa wa mari ali mo ai dan emini wo trambe kan bo mla me kula ba fin ono san ba kan okun ba jesu
2: kon fu mari nyamieni srema ite fem ande oni ibike amen
1: mbisa wa mari ali mo ai dan emini wo trambe kan bo mla me kula ba fin ono san ba kan okun ba jesu
2: kon fu mari nyamieni srema ite fem ande oni ibike amen
1: mbisa wa mari ali mo ai dan emini wo trambe kan bo mla me kula ba fin ono san ba kan okun ba jesu
2: kon fu mari nyamieni srema ite fem ande oni ibike amen
1: e kan bu sie oni ba oni wa we ofu e
2: ofu abu ibu ande oni afu kula amen
1: mari nyamieni
2: srema
0: ba jalende insansu okan bring me men inolobole inde isunva swen osike kan yenzwe nyamiende sike oyali bruni nyomu omani befanga oni kulale baimu oni tupakiemu besu yosumani beke beko bonya mi bring me men inolo ma beyo awon yale fuemu bejwejwe looking that ringran imakun ogiranyo ebusu akuna se nzwe kanginden ofimanya mien ikula yali kefi ibaba nanama yowukai yema ikula ibui na ore aiti pa elen otran enu ma ojasu enu ke tupake moto yesu be yari nsa iti ebo ikun israima ikula ni ehun ma enzwe kanginden oi ekingi yanwren ojofon ifa nzolien oni akunda panga mi Jesu fama e isutiti ama isre
1: esima onyamyesu modu mafu mawringbi jirem bla makusa aseso akofa onyamyesu lonsa
2: ande mae no swalie

0: Ba fi ona san ba kan okun ba Jesu.
1: Kron fwe mari, nyan mieni, sre ma ite fwem, ane, oni viken, amen.
0: Mbi sa wany mari, ale mwa idan, emeni otran, be kan vwom la mikula, ba fi ona san ba kan okun ba Jesu.
1: Kron fwe mari, nyan mieni, sre ma ite fwem, ane, oni viken, amen.
0: Mbi sa wany mari, ale mwa idan, emeni otran, be kan vwom la mikula, ba fi ona san ba kan okun ba Jesu.
1: Kron fwe mari. Mari, nyamieni, srema ite fwem, ande, oni viken, amen.
0: Mbiso wa nyimari, ale mwa idan, emini wotrambe, kambwom la mikula, bafien, onyosan bakan, okunu ba Jezu.
1: Kron fwe mari, nyamieni, srema ite fwem, ande, oni viken, amen.
0: Mbiso wa nyimari, ale mwa idan, emini wotrambe, kambwom la mikula, bafien, onyosan bakan, okunu ba Jezu.
1: Kron fwe mari, nyamieni, srema ite fwem, ande on y viken, amen.
0: Mbiso wa nyimari, ale mwa idan, emini wotrambe, kambwom la mikula, bafien, onyosan bakan, okunu ba Jezu.
1: Kron fwe mari, nyamieni, srema ite fwem, ande on y viken, amen.
0: Mbiso wa nyimari, ale mwa idan, emini wotrambe, kambwom la mikula, bafien, onyosan bakan, okunu ba Jezu.
1: Kron fwe mari, nyamieni, srema ite fwem, ande on y viken, amen.
0: Mbiso wa nyimari, ale mwa idan, emini wotrambe, kambwom la mikula, bafien, onyosan bakan, okunu ba Jezu.
1: Kron fwe mari, nyamieni, srema ite fwem, ande on y viken, amen.
0: E kan vous siye, on y ba, on y wa we fwe.
1: Ke yon fwa bo yi bo, ande, on y fwe kwa, amen.
0: Mari, nyamieni,
1: srema ite.
2: Ba jalen de yin nusu, Jezu, ite ile yin, yi bakpele, yi sumbru swe yin, se yi ke yanyan Jezu, yi krule on yin gwa. Nyamien de yin se yi ke, ye ble, mon be di li ke Jezu, o fa li kpa un, o ra su, o bubuli nou, ye o fa mani jasin fwe mou, o se ke am lewe di, nga ti mi une, ye o fa li nzan kruwa, o la li nyamien se, ye o fa mani be, o se ke am kwa kwa yin, am non ye, a fin nga ti mi moja, o ti anwan ze moja, mon o agwa asran kwa kwa be du manu, o fa nou nou be te yin, nkan kwa mou, o fi ane, noma nzan so miyekun. San kenga mo mini mimi, oni amu, eno indi kaole, misi, ibrengbi menu lo. Se zevwe matye ndetri, ablan oni nsien. Ima ablan oni nsien, o gran ablan oni mokwe. Se ene mu, men, iti plize nga sonun, kinde yole enzwen, tangine, men enzwen, okpaja enyinu, man juman, trale trayon, kemye bobo se insa, ken kwa kwa nou, yang mwen an yu tankan, mwen yi sou le nou, mwen yi nde yin, ou kaye. Mwen yi bo yi kon esre yi man, peri mou, oni be nga be ta yi, aso nou menou, oni Jezu yon ne ni moja yi. Esre yi man be kwa nga mwen, be di men se se sou, mwen yi kwa jale be yin sou, be mwen ting pana, be ya ki son, koko yi nan, te wakama be sou, mwen yi bo yi kon esre.
0: E si mo nyamyesu modu mafu mo ringbi jirem bla mo kusa asesu akofa nyamyesu lonsa
1: ande mai no swalie ya chi tenke ke mangu ye ya chi tebisa na kire mbai la kai litenu amen
0: mbisa wa nyimari ale mo aidan emini wotrambe kambwom la mikula ba fin ona san bakan okunu ba Jezu
1: kon fwe mari nyamyeni srema ite fwem ande oni viken amen.
0: Mbisa wa nyimari ale mwa idan emini wotrambe kambwom la mikula ba fin onyosan bakan okunu ba Jezu.
1: Kron fwe mari nyamieni srema ite fwem ande oni viken amen.
0: Mbisa wa nyimari ale mwa idan emini wotrambe kambwom la mikula ba fin onyosan bakan okunu ba Jezu.
1: Kron fwe mari nyamieni srema ite fwem ande oni viken amen.
0: Mbisa wa nyimari ale mwa idan emini wotrambe be kambwom la mikula ba fin onyosan bakan okunu ba Jezu.
1: Kron fwe mari nyamieni srema ite fwem ande oni viken amen.
0: Mbisa wa nyimari ale mwa idan emini wotrambe kambwom la mikula ba fin onyosan bakan okunu kunu ba Jésus.
1: Grand foi Marie, nyamieni, srema ite fwem, ande, oni ibiken. Amen.
0: Mbisa wany Marie, ale mwa idan, emini wotrambe, kan vwom la mikula ba fien, onyo sa nu bakan, kunu ba Jésus.
1: Grand foi Marie, nyamieni, srema ite fwem, ande, oni ibiken. Amen.
0: Mbisa wany Marie, ale mwa idan, emini wotrambe, kan vwom la mikula ba fien, onyo sa nu bakan, kunu ba Jésus.
1: Grand foi Marie, nyamieni, srema ite fwem, ande, oni ibiken. Amen.
0: Mbisa wany Marie, ale mwa idan, emini wotrambe, kan vwom la mikula ba fien, onyo sa nu bakan, kunu ba Jésus.
1: Grand foi Marie, nyamieni, srema ite fwem, ande, oni ibiken. Amen.
0: Mbisa wany Marie, ale mwa idan, emini wotrambe, kan vwom la mikula ba fien, onyo sa nu bakan, kunu ba Jésus.
1: Grand foi Marie, nyamieni, srema ite fwem, ande, oni ibiken. Amen.
0: Mbisa wany Marie, ale mwa idan, emini wotrambe, kan vwom la mikula ba fien, onyo sa nu bakan, kunu ba Jésus.
1: Grand foi Marie, nyamieni, srema ite fwem, ande, oni ibiken. Amen.
0: E kan vwou siye, oni ba, oni wa we ufwe.
1: E fwa bo ibu, ande, oni afwe kwa. Amen.
0: Marie, nyamieni,
1: srema ite.

0: Sim, e ti marimo aí ndem. Marimo aí ndé cri-cri. Oscar Jésus, il vient nous fêter là, indé. Isu m'va soin c'est que et la fille a mien sou. Y'a mien d'en c'est que quand Jésus a fêté les gars s'il faut mon pas que nos soirs. Bruni nyom menou kou. Thomas, mon be frè yé kou ke didim. On m'a benou. Imangou gars s'il faut mon be c'est dit que et on y est mis. Ikusuma o seli beke se ma uma isanu pengbe mu be osun se ma fama nsama ma fawrama pengbe mu be osunu se ma fama nsa ma fawrama invenu nsubu mena ole kebe dili le mokuen jasin fu mu be yali swakun banu ye to ma obenu ba to be sian no ye jesus bali oginani be afinle o seli ke ma unjo ni amutran Yo seli Thomas ke fawo samai ngewa nia nsai fawo sam faula minvenu na ya kpuru afeku sangebu minanre Thomas teli suke mimi oni minya mie Jesus yo seli ke oi ma uni mi ya bu minanre benga mo be ma wa mu mami mo sange be bu minanre beli esutie oto jean d'être a blanc ou ma blanc ni non grand blanc ni ngura Que Jésus au cancre de Jasinfo Mike ou na il en sansu au figue nous fitin ba la fi mansu ye na ikusu ya o man Jésus e masu sai la fi su ke mari sai Jésus o se ke ele e soutier mais ti esre e fama benga mo be son eri be oni ake mamu esre e kun e fama so nu fe nga mo be kru apru amu mami e bobo o son bebo O kabe ama isre.
1: Esi mo nyamieso modu mafu, mo ringbi direm bla mo kusa ase so akofa nyamieso lonsa.
2: Ande mai no swale, ya ki tenke, ke mangu ye, ya ki tebisa. Na ki le, mbai la kai, le tenu. Amen.
1: Mbisa wa ni mari ale mo ai dan e mini wo trambe kan bom la me kula ba fin ono san ba kan okun ba Jesus.
2: Kon fu mari nyamieni.
1: Mbisa wa ni mari ale mo ai dan e mini wo trambe kan bom la me kula ba fin ono san ba kan okun ba Jesus.
2: Kon fu mari nyamieni. Sremaita ifem ande onyevike. Amen.
1: Mbisa wa ni mari ale mo ai dan e mini wo trambe quand vous la mécoula ba fin on ne s'en ba quand on nous ba Jésus
2: quand fui Marie yamieni sremaite fwem ane on y vikin amen
1: mbisa wa y Marie ale mo ay dan e mini wo trambe quand vous la mécoula ba fin on ne s'en ba quand on nous ba Jésus
2: quand fui Marie yamieni sremaite fwem ane on y vikin amen
1: mbisa wa y Marie ale mo ay dan e mini wo trambe quand vous la mécoula ba fin on ne s'en ba quand on nous ba Jésus
2: Quand fue Marie, nyamieni, sremaite fuem, ande oni viken. Amen.
1: Mbisa wa ni Marie, ale mwa edan, e mini wo trambe, kan vwom la mikula ba fien, on yo san ba kan, okun ba Jésus.
2: Quand fue Marie, nyamieni, sremaite fuem, ande oni viken. Amen.
1: Mbisa wa ni Marie, ale mwa edan, e mini wo trambe, kan vwom la mikula ba fien, on yo san ba kan, okun ba Jésus.
2: Quand fue Marie, nyamieni, sremaite Maite fwem, ande on y viken. Amen.
1: Mbisa wa ni Marie, ale mwa edan, e mini wo trambe, kan vwom la mikula ba fien, on yo san ba kan, okun ba Jésus.
2: Kron fwe Marie, nyamieni, sremaite fwem, ande on y viken. Amen.
1: Mbisa wa ni Marie, ale mwa edan, e mini wo trambe, kan vwom la mikula ba fien, on yo san ba kan, okun ba Jésus.
2: Kron fwe Marie, nyamieni, sremaite fwem, ande on y viken. Amen. Amen.
1: Mbisa wa ni Marie, ale mwa edan, e mini wo trambe, kan vwom la mikula ba fien, on yo san ba kan, okun ba Jésus.
2: Kron fwe Marie, nyamieni, sremaite fwem, ande on y viken. Amen.
1: E kan vwou siye, on y ba, on y wa we ou fwe.
2: Ke yon fwa bo yi bo, ande on y fwe kwa. Amen.
1: Marie, nyamieni,
2: sremaite.
0: Mwa edan, inyon sou, se yi ke Jésus, o furi nyamien sou, yisou mwa swen, O krike kunde nyamien suatin. Nyamien den se ke Jésus o seli jasi fwe mi ke. Amu anya wa we ufwe ifanga. Amu di minalo fwe Jerusalem wa oni jude umwanu. Oni samari menu. Ye lele o fagyu asye nyawide lo. O kani son den benyunne omani unsu bole ufu oketeli su be imanwa umeku kama be intangulu long mo jesus kusuma ofu nya miesu kokun be ni asranyo oni be untrale ufu ba fite be unle na ba sebeke galile fuemu nzute ma amungina wa mu intangulu lonyo jesus somo oja soli amunwa ai ofuri nya miesu o aba kenga sa yeku ko se li son be sali be sin jerusalem lo ke be juli lon be fuli be nglo suanu lo be ko trani lo yo le pierre oni jean oni jacques oni andré philippe oni thomas Barthélemy, oni mathieu jacques moti alfe yuai oni simon moti zelot ye jude moti jacques yuai be kroklai be botikun be noa o nya mi esrele nsu titi oni blabiemu oni Marie moti jésus ni oni jésus inya mamu akoto inde trekun imanso ogina bruni na ke jésus ofuri nya mi esu wasima ke ejasi famu be bobe sandi meti nene ane Marie otedi jumanga moko kan eko bonu owe afie oukai iwa we ofuri mindelenu afin engumi ikulamari ke fio e intangrulo loye enya e ngwanfangani ebo eku esre esre ma benga mo bejumai yoli nya mi esre den esre ma benga mo besima nya mi esre esre ku ifa ma benga mo bendenu ma nya mi endenu ye yagwele su esre ma benga mo besasin wabubu be ma mi bobo osun rebo ama esre
1: Esimo nyamieso modu mafu mawringbi jirem bla makusa aseso akofa nyamieso lonsa
2: ande mae no swale ya chi tenke ke mangu ye ya chi tebisa na kile mambai la kai litenu amen
1: mbisa wa imari ale mo ai dan emini wotrambe kambo mla mekula ba fin ono san bakan okun ba jesus
2: kun fu imari nyamieni Sremaite ifem ande oni ibike amen
1: mbisa wa imari ale mo ai dan emini wotrambe kambo mla mekula ba fin ono san bakan okun ba jesus
2: kun fu imari nyamieni Sremaite ifem ande oni ibike amen
1: mbisa wa imari ale mo ai dan emini wotrambe kambo mla mekula ba fin ono san bakan okun ba jesus
2: kun fu imari nyamieni Sremaite ifem ande oni ibike Amen.
1: Mbisa wa imari ale mo ai dan emini wotrambe kambo mla mekula ba fin ono san bakan okun ba jesus
2: kun fu imari nyamieni Sremaite ifem ande oni ibike amen
1: Mbisa wa imari ale mo ai dan emini wotrambe kambo mla mekula ba fin ono san bakan okun ba jesus
2: kun fu imari nyamieni Sremaite ifem ande oni ibike amen
1: Mbisa wa imari ale mo ai dan emini wotrambe be kan bo mla mikula ba fien on yo san ba kan okun ba jesus
2: kun fu imari nyamieni Sremaite ifem ande oni ibike amen
1: mbisa wa imari ale mo ai dan emini wotrambe kan bo mla mikula ba fien on yo san ba kan okun ba jesus
2: kun fu imari nyamieni Sremaite ifem ande oni ibike amen
1: mbisa wa imari ale mo ai dan emini wotrambe kan bo mla mikula ba fien on yo san ba kan okun ba jesus
2: kun fu imari nyamieni Sremaite ifem ande oni ibike amen
1: mbisa wa imari ale mo ai dan emini wotrambe kan bo mla mikula ba fien on yo san ba kan okun ba jesus
2: kun fu imari nyamieni Sremaite ifem ande oni ibike amen
1: mbisa wa imari ale mo ai dan emini wotrambe kan bo mla mikula ba fien on yo san ba kan okun ba jesus
2: kun fu imari nyamieni Sremaite ifem ande oni ibike amen
1: et quand vous sie oni ba oni wawe ufwe
2: ke ofa boibu ande oni afwe kwa amen
1: mari nyamieni
2: Sremaite
0: Mari mo indem insansu se ke wawe ufwe ogirari akoto mu besu isun va soen nwa ma edi asonu juma nyamiende se ke pote kote kenu ke pierre okani jesus inde kredi nzira fwemu Yangwe bayin osangani na babisa Pierre ni mangumu beke ani mamu nzuyo fada kayo Pierre osili beke amkanja munzuin amu kwa kwa hii, amu bla. Mambe sone amu Jezu Kristi dumanu. Na wayaki amu ten, waki amu. Amu nya wawe ufwe, monya mye kuli, ofa bla amu. Afini wawe ufwe son, nya mye okeninde la. Inwa ofa bla amu. Oni amu mamu. Oni benga mo be umu amu. Afini nya mye ofre li bekula. Pye okeninde kwa mwa ikun. Ye o tuli befo, o selike. Amu yi, amu un blenga nu, srante temu, be afye. Benga mo be fali nde son sun, be son elibe. Le kun son, srante le akbin san, be ururi be nu. Kebe ole kienklay, be tran kotomu, be like kredembo, be dianu anze, be bubuk pa unu, be sreyan mien li ka ole, akotomi nde trinyon, imabla san inso. Ogina ablana oninyo. Na ekun, wawe ufwe, mwengira liya kotomu besu, yoma sonu, oti takawanyo. Lai, mari, owuli nyamye pliwa. Anea sonu, odisogyu mankungbae. Owu nyamye mamu, esrema owu bakwangma, masra kwangma wefabe un, be manyamye. Esre ekun wefama esipapu, oni monsenyemu, oni emon perimu, Be nga mo, be jaso be menu, be kon men ufule nu, be ko bo Jezu yama nye fe mu. Aso nufwe nga mo, be bu Jezu na ule, ke ye sa, sange be numa ye aso nu katoliki nu bie yin. Esra ye kwenye ma, be nga mo, be ni atima Jezu, idu ma le yin. Ma miye bobo, osuma sran be unna, o uka be na be si yin, ama esre.
1: Esi mo nyamyesu modu mafu mo ringbi jirem bla mo kusa asesu wako fa nyamyesu lonsa
2: ande ma eno swalie ya chi tenke ke mangu ye ya chi tebisa na kire mabai la kai litenu amen
1: mbisa wa mari ale mo ai dan emini wo trambe kan bo mla me kula ba fin ono san bakan okun ba jesus
2: kon fu mari nyamyeni Sremaite ifem, ande, onyeyike, amen.
1: Mbisa wa nyimari, alemwa idan, emini watran, bekan vwa mlambe, kula bafin, onyosan bakan, okun ba jesu.
2: Kronfwe mari, nyamyeni, sremaite ifem, ande, onyeyike, amen.
1: Mbisa wa nyimari, alemwa idan, emini watran, bekan vwa mlambe, kula bafin, onyosan bakan, okun ba jesu.
2: Kronfwe mari, nyamyeni, sremaite ifem, ande, onyeyike, amen. Amen.
1: Mbisa wa imari ale mo ai dan emini otran be kan bo mla me kula ba fien ono san ba kan okun ba jesu.
2: Kon fu imari nyamieni srema ite fu ande oni vite. Amen.
1: Mbisa wa imari ale mo ai dan emini otran be kan bo mla me kula ba fien ono san ba kan okun ba jesu.
2: Kon fu imari nyamieni srema ite fu ande oni vite. Amen.
1: Mbisa wa imari ale mo ai dan emini otran be kan bo mla me kula ba fien onyo san ba kan okun ba jesu
2: kon fu mari nyamieni srema ite fem ande oni viken amen
1: mbiso wa mari ale mo ai dan emini wo trambe kan bo mla me kula ba fien onyo san ba kan okun ba jesu
2: kon fu mari nyamieni srema ite fem ande oni viken amen
1: mbiso wa mari ale mo ai dan emini wo trambe kan bo mla me kula ba fien onyo san ba kan okun ba jesu
2: kronfwe mari nyamieni srema ite fwem ande oni viken amen
1: mbisa wa mari ale mo ai dan emini wo trambe kan bo mla me kula ba fien ono san ba kan okun ba jesu
2: kronfwe mari nyamieni srema ite fwem ande oni viken amen
1: mbisa wa mari ale mo ai dan emini wo trambe kan bo mla me kula ba fien ono san ba kan okun ba jesu
2: kronfwe mari nyamieni Srema ite fwem, ande, oni viken, amen.
1: E kon vous siye, oni ba, oni wawe ufwe.
2: Ke fwa bwibung, ande, oni afwe kwa, amen.
1: Mari nyamieni.
2: Srema ite.
0: Mari mwa indemu, inansu, mari ofuli nyamiensu. Isumva swen, okrike, e uwe panu. Nyamiendense ike, nguni nyamien ufle, oni asye ufle kun. Afini nyamien la alien, oni asye la alien. Oni genvye un, be un mwen, be nunu lekun. Ye, unni nyamien kro, Jerusalem ufle. Ofi nyamien un lo, osuba. Waoula, il n'y a pas que à ton vraiment, mais fa cré bien ça. N'tidi a ni un coup, au fin gloulo, au sike, n'y a mien, il tremble mon, au sramon béafien, yolinga, n'y a mien, on y bétra. Béo invlé, ibobo, oyo bé n'y a mien, on nous bé, il mouen kla, yuen, on nous malek, soule, o yuri, malè, Oyiri afẹ yiri afin melarie onumalekun ama ebusu akuna Jesus odumu afuri nyamiesu ini mari osuli sukoko ekusu se ifabatinsu ilafisuke etobelo enibe edi anjue mosuwe male afin lonti anjue ngumi likete fi onumalokun Et boy kun isre na ma yuen no mo fuenu ma sa yuen to yin ewu krama Jesus ni mari be sanu ma e kun vi so yan mien ili kanu lo tran le ye tran ngwenu kin kula e boy kun isre
1: e si mo yan mien so mo du mo fu mo rin gbi dire mbla mo ku sa se so wa ko fa yan mien so lo nsa
2: ande ma e no swale ya chi tenke ke ma mu yen e ya chi te bisa
1: Mbisa wa imari ale mo aidan emi ni wo trambe kan bo mla me kula ba fin ona san ba kan okun ba Jesus
2: kun fu imari yamieni srema ite fem ande oni ibike amen
1: Mbisa wa imari ale mo aidan emi ni wo trambe kan bo mla me kula ba fin ona san ba kan okun ba Jesus
2: kun fu imari yamieni srema ite fem ande oni ibike amen
1: Mbisa wa imari ale mo aidan emi ni wo trambe kan bo mla me kula ba fin ona san ba kan okun ba Jesus
2: kun fu imari yamieni srema ite fem ande oni ibike amen
1: Mbisa wa imari ale mo aidan emi ni wo trambe kan bo mla me kula ba fin ona san ba kan okun ba Jesus
2: kun fu imari yamieni srema ite fem ande oni ibike amen
1: Mbisa wa imari ale mo aidan emi ni wo trambe kan bo mla me kula ba fin ona san ba kan okun ba Jesus
2: kun fu imari yamieni srema ite fem ande oni ibike amen
1: Mbisa wa imari ale mo aidan emi ni wo trambe kan bo mla me kula ba fin ona san ba kan okun ba Jesus
2: kun fu imari yamieni srema ite fem ande oni ibike amen
1: Mbisa wa imari ale mo aidan emi ni wo trambe kan bo mla me kula ba fin ona san ba kan okun ba Jesus
2: kun fu imari yamieni srema ite fem ande oni ibike amen
1: Mbisa wa imari ale mo aidan emi ni wo trambe kan bo mla me kula ba fin ona san ba kan okun ba Jesus
2: kun fu imari yamieni srema ite fem ande oni ibike amen
1: Mbisa wa imari ale mo aidan emi ni wo trambe kan bo mla me kula ba fin ona san ba kan okun ba Jesus
2: kun fu imari yamieni srema ite fem ande oni ibike amen
1: Mbisa wa imari ale mo aidan emi ni wo trambe kan bo mla me kula ba fin ona san ba kan okun ba Jesus
2: kun fu imari yamieni srema ite fem ande oni ibike amen
1: E kan bo sie oni ba oni wa we ofue
2: ke ofa bo ibu ande oni afue kula amen
1: Mari yamieni
2: srema
0: Mari imwa inde inusu ose ke Mari odi famie nyamien sulo sunva swen okri ke ifayun ifama ini Mari nyamien den se ke ilen sansu bien kun gali bla kanalo gali de menu Jesus ni oli fetri so imbo be freli Jesus oni jasin fo mu ke be bla lobi be zan yeli ye Jesus ni ose li ke Bili manza, Jésus, osirike, mmo, ye, nde ou nou se, nindo lien, oni a juma, ini, osiri nzan soufwe meke, nde kula mo, okankla amoun, amoun ni a soube yo, koye son, yo bwe sen siyen, be gingine, jufu mou, be fabo be mwa so, kun okla fa, litri ya, Jésus sirike, amoun sanzwe, be fagwa, Nous m'en oyi, be gwali nou nzwe, o juli be nou abuisu. yo se libe ke sien amu sabie amu fa ko mali esu pengben ye be fa ko meni yo ali esu pengben obolisu kanzu nzu song wa kanginzan osima kama e benifin sanzan sufuemu mo be sali nzu biye be sikamo ofinion ali esu pengben ofleri bien mo jablai na wasike titi bedumwa besu nzangamo oyofen yake okotiben besu ngamo oyumafen okusuma afanzangomo oyofen afasielele wajukengasa Jezu inzolie krikri mo oyirin yolinga ebu isonso akunda anemo ounya miensulon otramantan Jezu yolika ni mari oti lo famien bla ote di isojuman temai kekula onia erika okan imamu binde ofakri iwa Jezu ama elafisu esrena esula filen oyidan ni mari idumanu ma ekrunya mien isrede ekru mari ikan vule esi mari sin ifasre like Jezu isanu ama eboyekun esre
1: esimo nyamieso modu mafu mawringbi dire mbla makusa aseso akofa nyamieso lonsa
2: ande mae no swalie ya chi tenke ke mangu ye ya chi tebisa na kile mbai la kai litenu amen
1: mbisa wa mari ale mo ai dan emini wotrambe kambo mla mekula ba fin ono san bakan okunu ba Jezu
2: kon fu mari nyamieni Srema ite ifem, ande onye ibike. Amen.
1: Mbisa wa nyimari, alimu wa idan, emini wotrambe, kambwa mlambe, kula bafin, onye sanu bakan, okunu ba Jezu.
2: Kulonfwe mari, nyamieni, srema ite ifem, ande onye ibike. Amen.
1: Mbisa wa nyimari, alimu wa idan, emini wotrambe, kambwa mlambe, kula bafin, onye sanu bakan, okunu ba Jezu.
2: Kulonfwe mari, nyamieni, srema ite ifem, ande onye ibike. Amen.
1: Mbisa wa nyimari, alimu wa idan, emini wotrambe, kambwa mlambe, kula bafin, onye sanu bakan, okunu ba Jezu.

0: Maria.
1: 104.8 FM.
2: La mise en œuvre de cette fraternité, cette mission, cette synodalité dans les communautés. Je vous invite, chers frères prêtres, à intégrer le thème de façon concrète dans la vie paroissiale, pastorale et sociale.
0: Pour votre salut, il est 7 heures.
3: Moins de mai, moins de Marie. Retrouvez la prière du Saint-Rosaire chaque jour à 3h du matin, 7h, 12h05 et 18h05 sur Radio Maria Côte d'Ivoire. Un moment de foi, de paix et de communication avec la Vierge Marie. Restez à l'écoute et prions ensemble.
4: François, Agathe, Ange-Christ, y'a Marie Stella. Bien, bessera n'y a mien femme, bien n'y a man, Ange-Christ. Moi, on passe un examen. Ma mien bobo, on vous kaye. Na yi du man, on y pa offa mabe. Solange Aoutou. Yuan, ola mien yase, on y pa yelen a mo nye ni sanumu. Y son ti osre wukale, bo soin le. Fa fama, y'a filien. Ye dike kula kula ngabwe yi ni ama mu be ambe yo dike son o Yesu ofa me ye be ofa suklu manga mu be passe examen yinji yi ni ama iwa oni yi ni ama iyanuma fe so srele papa si mari isanu ni ama bla asemia juri iwa osre ti dele fa fama asemia ano nama oni yi bekura beti beun anie ni amanku iwa osre ke ma alaje okan yi ye osre ikun ke ijuman sulo ma beuka isasu oni wa blackwing ben isonti osre ikun ke kan amwe bien biafa sanmu jumanu ma iwa ya suai ma okay na ma o Yesu ofa me ye osre ikun ke ma beuka i juman sulo koko yo na kan abe ambe fe ko ba fe ba na wa iklama wa fa ma be fe son srele fa fa sin bari isanu ni ama kwajo oni baiti na ewam bien be la mien ya se oni pa ile mo fa ma mo be nyen yi ison ti be fa like kwa kwa nga be sunzun ke be o oni be ya filie mi li ai fa fa la ama mari bobo isanu e ikun gbai be sre be fa ma be bobo oni be wa mo ma mi o ka be o sun an be bo o sa sa be ma be bo yokun fe so srele fa fa sin mari isanu e mo kwajo ka sumu yo la mi ya se oni pa ile mo yin ni sanmu so nti o sre u ka le bo sun ale sa sa le pa ile yuyu ile sa su u ka le juman su lo a me bobo oni wa oni yanu ma oni yanu ma siam beliye o fe so kwa kwa fa fa sin mama mari isanu Marie Noël won la mien ya se oni pa ile mo yin ni sanumu so nti o sre u ka le bo sun ale sa sa le ngulele o fe so sre le papa sin mari isanu e sre le nga be fle yi immaculé ya be sre bi o be sre ya mien fama asonu bien be sre ke ma fo un yo kan e ko ri wa mai oni me un moi ye be sre bi ekun ke be juma mo bien be adi ma u ka be idi le nu ye be pantekon mo ben be o oni be missionnaire mo oni be mo an kra kra be afilie oni gban fle mo fe mo an kra fa la mari isanu e ni amankun iwan osre ukale sasale surale fa fa ma kwain rafael leon kwain eriesu leon ans raven wanjan ivan alvin fe sosrele Fafa sin mari oni sese fwe Michel Arkan Besano Jean-Baptiste won la mien yase oni pa ile ngon yen ni sanmu son ti osre ukale bo soin le sasale ngulele o fe so srele fafa sin mari isanu mama watra an yon ofa be nga mo be ko suklu nga ifle yi grouskole makora mo be passe examen be ofa be examen son fa fa la mien bobo sanu ke o ka be na ma be jumani o ye pa o fa ma be kwa jo Pauline yo won sra o kale bo soin le sa sa le mien sanu fa ma yo wa bla nyon oni bobo ye li ke kwa kwa nga mo sun zu ko yo o fe mo kwa fa fa sin mari isanu uri si yo won la mien ya se oni pa ile nga mo nyen isanu mu o fa me ni wa bla oni bobo ison ti I wa I stay mo won yo o fa fa ora mi bo sanu ke o wu ke yi na ma yo stay so ma be fe I juma nu pekun Lucy I won o fa I juma ike kura nga mo sun zu ko yo oni bobo yi ni ama ya so am be ye o fe mo kura fa ora mi bo sanu yo sele jwe jwe le u ka le bo soin le sa sa le fe so sele le fa fa sin bari oni se se fwe Joseph be sanu E ni amankun iwan osre ukale po soinle sasale fama ibobo oni I yanuma keklinga mo o I afiria inu mi bobo o deiti o fafa mei e afiria nga ifle ikra mi anbela mi yasi oni pa ile mo e o fama ni bemu isonti osre ukale po soinle ike kura kura nga mo sun ko yo o fa so fa fa ra mama mari bobo sanu ye osre sasale ngulele ikinji o fa fa ma iwam fe so srele fa fa sin mari isanu grace divine won la mien ya se ni pa ilem isonti osre ukale bo soinle sasale ngulele o fe so srele fa fa sin mari isanu kola arma iwan osre juejuele nira o fa fa ma yi mari edvige fe so srele fa fa sin mama mari ma osre amien ma be nga be kura ma nu isanu kola arma kun gba yi won la mien ya se oni pa irem isonti osre o fa osre ma kurole ye otran yi ni ama ya soa oni ni ama blam be a fi on fe so srele fa fa sin arobo sese Mwen yon fite Nazareth lò, isanu. E mo kwasi Denise, ou mo fè yon kwa ijon. Yon la mien yase, oni pa ele nga mo onye nisanu mou. Yon ti, kan nga mo okpa ninge, eni kan nga mo okpa ninge mo yon fle yi, koutu yi kade yi. Mien bobo, oswen yi bo. Man pa ele, yon ken yo. Osre yekun, ofe so osre le, fafa sin mari isanu. E famasi Mariel yo ola mien yase oni nyira nga mo onyeni yi isonti osre ukale bo soinle sasale pa ile fa fa me yi fa so srele fa fa sin mari isanu e srele nga we isre e fama be nga mo be ma radio irikem o mama mari fo ola fa fa ma o nga mo ba fe Oni be nga mwe tokpa jen okrebe ale. Fo sakwa, fa fa si besu. Nama be yue yue le be un nenu, oni wawenu esre wa. E mo

besre bo swale, sa sale, mien sa nou, fa ma be li ka nyon so, fe so srele, fa fa si, mama mari, yi sa nou, kon lan arman, yi wan ofa sre jwe jwe le nyra, o sre jwe kun, ke juman sou lon, mien ou ke yi, ye li ke kula nga mo sun nuko yo, afwe nou a mo a ya e, ba mo be e zame nga mo ebe pase o fe un mwan kula fa wla mien bo sa nou, nga mien obolibo be ngwansu ogwebo ofa mambe fe so srele fafasi mari isanu emo albelia yon sre ukale bo swale sasale fama be ngabe obe afirienu ikinji iun oni wam be ngwansu ye osre jwe jwe le ma suklu ba nga mwe be pase oni nga mwe be suklu wa omwai oni be nga mwe ojina ni besi o fe so mo an kula kula fa la mari isanu kola arma yo ola mi yasi oni mama mari be yasi pa ile nga mo e be yen ni sanu mu ke be wa mo be sukru o fe mo fa la be sanu nga bo e oboribo be nwansu ogwebo o fa ma be e mo sa so claris yo ola mi yasi oni nyira nga mo e o fa me ni nwansu oni wa cedric Anjeme, Marie Emmanuel, Marie Christelle, ye Marie Emmanuel, mwe ke kre o yesu, fa yon mwen kwa kwa fasin, Marie Isano. Radio Maria, yon ofa e per Jean-Claude Datsen. Be, okla man yon fa wla mien bo sa nou ke, o ou ke yi, o son yi bo, o se se yi, man yue yue le, yo ken yon nou yon, on ye wawen yon. Fe so sre le, fa fasin, mama Marie mo sre yon mien man bi ngabe kwa man yon, Isano. Kola arma iwan la mien yase ni pa ele mo yen ni mo fa me ni afiri e son ti osre ukale bo sonale sasale fa ma yi oni wam oni ni ama ya soa jamwe fe so srele fa fa sin mama mari mo ti nyan kwa ini isanu si oni ni mu esrele yi kasien esre e fa ma be nga be unen oni be wa we otitiri nu son ti fa mien kunan fa ma mien Indeyin oti nawe mi o ma mi o fa ma idu ma yin o ye kan vuleti e mo be nga mo e be sin be la yi we be sin yue nu bo be bua kuna ke black asien nu ma be unne oni be wa we be fin yue nu be fite e akwa e afiri am be kura kura be nu be nga be si be su radio su be nga mo e be fari be ukali radio ma be srele so beti be srele mien oya ti be un ten kebe o so be un man kwa be wa wenu isonti isrele fa e ma kofi christine yon kofi christine yon isrele nya mien fa be ma au monique insan ou josiane insan kwaku antoine kofi edita joa kemoko augustin kemoko kolan alexandre yo bwe maxime zige oni be aurobo umwanu be nga be sini vienu mien osobe wa wenu e afilien ay fle ikona yon besre nyamye fabeman autou etienne kolan felicite kolan et leontine yobwe kwasi kwajo kosia made solange chantou yon besre nyamye be fabeman autou etienne kwasi kofi kolan afwe insan janet oni be afilienu be un mwanga mo ese yan mi fa ma ble ma be wa we o la ni nu e si kwa jo magloa yon ese yan mi fa be ma isi kona kwa jo maurice oni isi a insan andre oni be afilien a efle yi kwa jo nu be nga be sini vie nu mi a ti be un ten che be o so be wa we nu mama adel yon ese yan mi fa be ma kwa si alugba autu insan ajwa galo Jezu ja, ma mien osobe un mwa blingbi menu lo. E mo aka ewia sidoni. Iwan esre ya mien ifabe man aka boni jan. Oni chi aya Suzanne. E mo albe lea. Iwan esre ya mien ifabe man kwaku aya Jacqueline. Giselle Bako. Albert Amouen Henriette. Koli Julien. Koli Alexandrine. Achine Jacques. Otniel. Oni kwasi aya Nadej dibi leogam ye papa kofi bru Theodore ye afilien ay fle ikra yon esrayan mien fabe

0: siɛ ɔni niɛ mu eyo amuli ke siɛni niɛ ma ebu ikun la mi ati sike siɛ
1: ba awɔ fue mi dumanu
0: amen. Ma yesu la fi ɛlin gulo nbu ya mi na ɔrɛ
2: siɛ kura fɔɛ ɔbo lin gulo ɔni asiɛ nbu jesu kristu na ɔrɛ yɛ mi bia ɔti ya mi ɔba kunba.
3: Ye mari mo si ma bien
2: oni wa we fanga o fari ko e yo wuri yo oni ale
3: bilati blessu
2: be bo bo di wa kanda shu o wuri
3: be sieri
2: o li plolo o di le san o fi vie no fiteri o furi nya mi su o ti si o mi kura fe fa ma su o fi lo ba o wa su no be nga be yo su oni be nga be wuri mbo wa we fwe no ore aso no katoli Kron fwe fwe mi vri, te a ki kere, be ou ne gya sole, oni ngwa mwa li man giri e. Amen.
0: Isi mou yan miensu mou do man fwo orik mi dilem bla, okron sa yo asyen swa kei fwa yan miensu lon sa.
4: Amen, ma inu aswa liye, e a ki ten kei, kei man kou mi liye, e a ki kebi sa. Na a ki le, ma bayi la kai, di tenu. Amen.
0: A fwe sangan wo Jezi Krist fwa di isi yan miensu man, mari oni be trani. Biso wa yin mari ale mwa yi dan yi mini otran. Bi kan vwa bla mikula ma fin. Ni yon salon bakan kron ba Jezu.
4: Kron fwe mari, nyam yeni. Srema yi te yi fwem. Ane, oni yi bikin. Amen.
0: Biso wa yin mari ale mwa yi dan yi mini otran. Bi kan vwa bla mikula ma fin. Yon salon bakan kron ba Jezu.
4: Kron fwe mari, nyam yeni. Srema yi te yi fwem. Ane, oni yi bikin. Amen.
0: Mbiso a imari ale mwaye dan imini otran. Bekan vwo bla mikla ma fin no salon bakan krumba Jezu.
4: Kron fwe mari, nyamini, srema ite fwem, ane, oni ibiken, amen.
0: Bekan vwo siye, oni bani wawe ofwe.
4: Kof fabolibo, ane, oni afokla, amen.
0: Mari nyamini,
4: srema ite.

0: Mari yakun gyo ki klinso angro ilen sienso yamien so mani ange Gabriel Galile kro kumo ifle yi Nazaret isulo dalwa kumo bife mani bien bifle Joseph inulo dalwa so duma yole mari ange uru ya ulo oili like o se dike di yakun gyo anya mu ay dan yemi o tran onu nde so yo sangani mari yakunda ye o usal iun ke isori ke ile ibo yole weni ye ange o se dike mari Nasra kunwo anya kulele dan nyamie nyunu nia awunze awu baya swakun atwendu make Jesus o isran dan be fleke nyamie kpriwa ye mayo seri anjunke bon sima bien iso o se ye anjun o seri ke yo wa we ufwen o ba onu ye nyamie kikre o kata osu iso ti ba soma ku yi be fleke kunu fofwe nyamie wa asania oni ma bla Elizabeth mo be fleke kunun pan fo yin ipengbenu wa unze baya swakun angro ti angro sien afin de fi onu male bo yami pri okura yuma ye mari o sirke yemi mie nti yo afani e nde mo afawra ni minu ma o isu mami luc nde trekun ima ablauni sien e gran ablasani mo kwensu ke anjo Gabrielo obori mari amanike o nyami kpriwa mari o kprinisu afin kofi kanu mari o su nyami titi o fa nyami nden su titi nyami nden o ti kingi mari kani iun ase o iun afanie o ili nyami ikunsa si e oni niamu amu maisre bengabo esre ami ma be donga su yori bengabo be di dugi ma donga su Bengabo bekruke befite permoni masemu banfreni tarwamu bo bebo soma na aja asonu aja kramai nyamie inyu ma beja beun asonu aja nyamie inyu
1: esimo nyamie su modu mafu mawringbi jirembla makusa asesu akofa nyamie su lonsa
2: ande mai no swalie ya chi tenke ke mangu ye ya chi tebisa na kile mambai la kai litenu amen
1: mbisa wa mari ale mo ai dan e mini wo trambe kan bo mla me kula ba fi ono san ba kan okunu ba jesu
2: kun fu mari nyamie ni Sema ite ifem, ane oni ilike. Amen.
1: Mbisa wa nyimari, ale mwa idan, emini wotran, bekan vwa mlambe, kula ba fin, onye san bakan, okunu ba jezu.
2: Kronfwe mari, nyamieni, sema ite ifem, ane oni ilike. Amen.
1: Mbisa wa nyimari, ale mwa idan, emini wotran, bekan vwa mlambe, kula ba fin, onye san bakan, okunu ba jezu.
2: Kronfwe mari, nyamieni, sema ite ifem, ane oni ilike. Amen.
1: Mbisa wa nyimari, ale mwa idan, emini wotran, bekan vwa mlambe, kula ba fin, onye san bakan, okunu ba jezu.
2: Kronfwe mari, nyamieni, sema ite ifem, ane oni ilike. Amen.
1: Mbisa wa nyimari, ale mwa idan, emini wotran, bekan vwa mlambe, kula ba fin, onye san bakan, okunu ba jezu.
2: Kronfwe mari, nyamieni, sema ite ifem, ane oni ilike. Amen.
1: Mbisa wa nyimari, ale mwa idan, emini wotran, bekan vwa mlambe, kula ba fin, onye san bakan, okunu ba jezu.
2: Kronfwe mari, nyamieni, sema ite ifem, ane oni ilike. Amen.
1: Mbisa wa nyimari, ale mwa idan, emini wotran, bekan vwa mlambe, kula ba fin, onye san bakan, okunu ba jezu.
2: Kronfwe mari, nyamieni, sema ite ifem, ane oni ilike. Amen.
1: Mbisa wa nyimari, ale mwa idan, emini wotran, bekan vwa mlambe, kula ba fin, onye san bakan, okunu ba jezu.
2: Kronfwe mari, nyamieni, srema ite ifem, ane oni ilike. Amen.
1: Mbisa wa nyimari, ale mwa idan, emini wotran, bekan vwa mlambe, kula ba fin, onye san bakan, okunu ba jezu.
2: Kronfwe mari, nyamieni, srema ite ifem, ane oni ilike. Amen.
1: Mbisa wa nyimari, ale mwa idan, emini wotran, bekan vwa mlambe, kula ba fin, onye san bakan, okunu ba jezu.
2: Kronfwe mari, nyamieni, srema ite ifem, ane oni ilike. Amen.
1: E kan vu siye, oni ba, oni wa we ufwe.
2: Ke ufwa bu ibu, ande, oni afwe kwa. Amen.
1: Mari nyamieni.
2: Srema ite.
0: Mari yakungwe inyonsu. Iken sombe nou, mari jasolin dendekba. Ori wukame sulo. Judas Clonso, Aurou Zakaria Oulolo, Yo Oeli Elisabeth Ilike, Kael Sotien, Elisabeth Otiri Marie Ilike Yolen, Elisabeth Yuan Kukulidi Ikunolo, Awe Fwe Aurou Inu, Ye Omeni Anien Sok Panselike, Nyami Ora Osu, Mlambe Afien, Ani Okumba, Ofise Tiema Mimie Ini, Oba Mi Wanyo, Afinia, Ke Oeli Milike, Miwa Kukulidi Mikunolo, Akun Gwedi, Obo Ala fisuke ndengabo bekambe kredo ya miendu manu ukulain oyo. Ati mwa efwe. E mari ose dike. Nkambu ye mi ya miendu ma. Nkunti gyolwa elefwe du manu. Ya fanye kanyole mi otuli inyo gwali misu. Ofi ane ble kwa anu srambe se nke nti mwa efwe. Luku ndetre kun. Ima abla sani mokwe gina ablana oni mokwe su. Afi srangabo bekulo nyamien. Se nyamien omaye mwa e dan. Ofata ke okan ison den okle ni amamu. Yese otike eni amakun isawa miyay. Ofata ke okwe yukale. Afin yamye kulelen oni sran kulelen oti kulele kumbay. Anma isre. Isre imamu ze fwe moni blatamu. Benga bo bedi guma be maye. Ye awro numenu. Benga bo beti yamye soufwe. Sange be lema duma sran mon binyon. Blangabo be kula manum
1: e simo nyamieso modu mafu mawringbi jiren bla makusa aseso akofa nyamieso lonsa
2: ande mai no swalie ya chi tenke ke mangu ye ya chi tebisa na kile mambai la kai litenu amen
1: mbisa wa mari ale mo ai dan e mini wotran be kanbo mla me kula ba fin ono san ba kan okun ba jesu
2: kon fu mari nyamieni
1: Mbisa wa imari ale mo aidan e mini wotran be kanbo mla me kula ba fin on yasan ba kan okun ba jesu
2: kon fu imari nyamieni srema itay fwem ande on yibike amen
1: Mbisa wa imari ale mo aidan e mini wotran be kanbo mla me kula ba fin on yasan ba kan okun ba jesu
2: kon fu imari nyamieni srema itay fwem ande on yibike Amen.
1: Mbisa wa imari ale mo aidan e mini wotran be kanbo mla me kula ba fin on yasan ba kan okun ba jesu
2: kon fu imari nyamieni srema itay fwem ande on yibike Amen.
1: Mbisa wa imari ale mo aidan e mini wotran be kanbo mla me kula ba fin on yasan ba kan okun ba jesu
2: kon fu imari nyamieni srema itay fwem ande on yibike Amen.
1: Mbisa wa imari ale mo aidan e mini wotran be kanbo mla me kula ba fin on yasan ba kan okun ba jesu
2: kon fu imari nyamieni srema itay fwem ande on yibike Amen.
1: Mbisa wa imari ale mo aidan e mini wotran be kanbo mla me kula ba fin on yasan ba kan okun ba jesu
2: kon fu imari nyamieni srema itay fwem ande on yibike Amen.
1: Mbisa wa imari ale mo aidan e mini wotran be kanbo mla me kula ba fin on yasan ba kan okun ba jesu
2: kon fu imari nyamieni srema itay fwem ande on yibike Amen.
1: Mbisa wa imari ale mo aidan e mini wotran be kanbo mla me kula ba fin on yasan ba kan okun ba jesu
2: kon fu imari nyamieni srema itay fwem ande on yibike Amen.
1: Mbisa wa imari ale mo aidan e mini wotran be kanbo mla me kula ba fin on yasan ba kan okun ba jesu
2: kon fu imari nyamieni srema itay fwem ande on yibike Amen.
1: E kan vous sie on iba on iwa we fu
2: ke fo abo ibu ande on yafu kula Amen.
1: Mari nyamieni
2: srema
0: Maria Krungue, Insanso. Iken son menu, César Auguste, Okbele Mlake, Asien Soua Fouet, me kula be klebe duma. Ye, be kula be oli, be duma klele, be nanan be klonso. Joseph Bofi Nazareth, oli jide menu. Inanan David, iklomo ifleke, Bethlehem isulo. Oni iyi Marie, bo ti unze fwen ye, be olio. Ye, blemo be olon, Marie, kemo ofa ubayen oguli. Na wa ubaya swa kun boti talwa ba ofari tani ofa kikiri un ye ole ri ne twin kunu afin banyama traure kan a ofe un besiki lo ko eli so bua kan kan fwemu be ori kason lo bi la fie mesu Kongwe be sa sabe boam. Ye mien yi anju kun, ofite li be un le. Mien yi kpa gyalè yon gwa li be sou, ye sere kun li be dan. Anju yon se li ke, nan sere kwa mou. Mabo amani kpa kun kre amou. Oti akun gwe dan, oni men mwan yi liye. Ye le ke, anden yi David klolon, ba ou le fwe kun obo ti Chris ba fama amou. Nzo renga bo be fa mwen yi yo renga. Amou ba non makun, ba fa tanen ba fa kiki yon. Ola ne tuin kounon. Koulon fwe luk nde tre nyon, yu makon, e giran brou ni nyon so. Jezu boti yamye pli yu wany, mario uri ke yale fwe sa. Wanyama swa kpana ba fe yi ba fa la nou. Ola li ne tuin nou, ye benga bo yamye odun mwa obolibe jasin kpa ke buwakan kan fwe mou, yibon yale ke yale fwe mou. Ke Jezu obali men nou, san benga bo beti yale fwe mou ye be kula be soli nou. Aon ma isre. Isre ma blatam oni bamu. Isre kwen ma yale fwe mou. Benga bo be li ma swa oni klo. Benga bo be li ma gyuma. Isre kwen ma benga bo be o awra bwe nou. Jezu Kris isu soulet nou.
1: E si ma ou nyam yesu, ma ou du ma fu. Ma ou ringbi jire mbla. Ma ou kousa ase swa kwa fa yi nyam yesu lon sa.
2: Ande, ma e no swalye. Ya ki tenke, ke imangu yye. Ya ki kebisa. Na ki le, ma bayi lakay.
1: Mbisa wa imari ale mo aidan emini wotran be kanbo mla me kula ba fin ona san bakan okunu ba Jezu.
2: Kun fu imari yamieni srema ite fem ande oni ibike. Amen.
1: Mbisa wa imari ale mo aidan emini wotran be kanbo mla me kula ba fin ona san bakan okunu ba Jezu.
2: Kun fu imari yamieni srema ite fem ande oni ibike. Amen.
1: Mbisa wa imari ale mo aidan et mini votre ambe quand vous me la me kula ba fin on est sans bacan au kunu ba Jésus.
2: Quand vous faites Marie, yamieni, serma et efem, ane, on y vient. Amen.
1: Mbisa wa y Marie, allez moi et dans et mini votre ambe quand vous me la me kula ba fin on est sans bacan au kunu ba Jésus.
2: Quand vous faites Marie, yamieni, serma et efem, ane, on y vient. Amen.
1: Mbisa wa y Marie, allez moi et dans et mini votre ambe quand vous me la me kula ba fin on est sans bacan. Quand on connaît pas Jésus.
2: Quand on fait Marie, Niamieni, Sréma et Tefem, Ande, on y vit. Amen.
1: M'biso à Marie, allez-moi et dans, et mini ou tremble, quand vous me la mécoula, bafien, on y a sa nous bac, quand on connaît pas Jésus.
2: Quand on fait Marie, Niamieni, Sréma et Tefem, Ande, on y vit. Amen.
1: M'biso à Marie, allez-moi et dans, et mini ou tremble, quand vous me la mécoula, bafien, on y a sa nous bac, quand on connaît pas Jésus.
2: Quand on fait Marie, Niamieni, Sréma et Tefem, Ande, on y vit. Amen.
1: Mbisa wa imari ale mo aidan emini wotrambe kan bo mla me kula ba fien ona san ba kan okunu ba Jezu.
2: Kun fu imari nyamieni srema ite fem ande oni ibike. Amen.
1: Mbisa wa imari ale mo aidan emini wotrambe kan bo mla me kula ba fien ona san ba kan okunu ba Jezu.
2: Kun fu imari nyamieni srema ite fem ande oni ibike. Amen.
1: Mbisa wa imari ale mo aidan emini tremble quand vous me la me kula ba fien on est sans bacan au kunu ba Jésus.
2: Quand fu Marie nyamieni srema ite fem ande on y vit. Amen.
1: Et quand vous sie on y ba on y wa we fu
2: ke fo abu ibu ande on y fu kula. Amen.
1: Marie nyamieni
2: srema
0: Marie akun gue inansu ke kengabo be fabo be un aso inu yali Marie ni Joseph Beniani Moezi Mlanso, Bifari Banoman, Bifari Jerusalem, na Bafaura Nyamie Isanu, Afin, Bekleli Nyamie Fluanu ke, Yaswa Krabo, Oti Bakikli, Ofatake, Bifaura Nyamie Isanu, Asa Beiri Te Ekun, Afin, Nyamie Imlan, Oseke, Beyi Aoblenyon, Yaswa Kun, Oni Blakun. Koeli Soy, Biankun, O Jerusalem, Loidu Mayori Simeon. Oti sese fwe, nyaminde yon lwe idan. Osu minde Israel fon volen, wawè fwe yon wè inu. Ye, wawè fwe yon serike, san o dumwa, on mgwan le fwe na wawu. Nyamye wawè yon wè inu, o serike, o nyamye swa dan lò. O fenwa o gyuri lò, Joseph oni mari, bafa bewan, Jezu bafa lule lò. Kebe gyuri lò, ke nyamye imla, o kre, Simeon osori banu olari nya mi ase osiri ke nana sienye ma osufu yi atin ma o akunjuenu ke akanisa afin mi ma waun lefoin mo asisiri famindeli mvle mikwa otikpa jale otike sanakura beima idumanu o mvle fwemu benya kanvule kulon fwe luk ndetre nyon ima abla oni nyon e gran abla san nyon so. Sanga bo fota ke bifayo bakangamu wase ma ke oni bifatama. Sange oni ani nyamye imlansu oili kula ye ofali Jezu boti italwa bay ofa urali nyamye isanu nyamye swa dan lo. Kien kula nyamye mlay oili Joseph oni mari bekingi. Be fali yi kwa sutiti. Se oni niyamu, anu ma isre. Isre ma emamu, afin ble suman, be yi ma nyamye. Isre kwe ma bengabo bafa beun, bafa ma nyamye ke peri oni maswe gyumansa. Bengabo be wali asonu la, bo senye baka sien ekun, ele kebe kwa kun.
1: Esi mo nyamyesu modu mafu mo ringbi dire mbla mo kusa asesu akofa nyamyesu lonsa
2: ande mai no swalie ya chi tenke ke mangu ye ya chi tebisa na kire mbai la kai de tenu amen
1: mbisa wa mari ale mo ai dan emini wotran be kambo mla me kula ba fin ono sanu bakan okunu ba jesu
2: kon fu mari nyamyeni srema ite ifem ande oni ibike amen
1: mbisa wa mari ale mo ai dan emini wotran be kambo mla me kula ba fin ono sanu bakan okunu ba jesu
2: kon fu mari nyamyeni srema ite ifem ande oni ibike amen
1: mbisa wa mari ale mo ai dan emini wotran be kambo mla me kula ba fin ono sanu bakan okunu ba jesu
2: kon fu mari nyamyeni srema ite ifem ande oni ibike amen
1: mbisa wa mari ale mo ai dan emini wotran be kambo mla me kula ba fin ono sanu bakan okunu ba jesu
2: kon fu mari nyamyeni srema ite ifem ande oni ibike amen
1: mbisa wa mari ale mo ai dan emini wotran be kambo mla me kula ba fin ono sanu bakan okunu ba jesu
2: kon fu mari nyamyeni srema ite ifem ande oni ibike amen
1: mbisa wa mari ale mo ai dan emini wotran be kambo mla me kula ba fin ono sanu bakan okunu ba jesu
2: kon fu mari nyamyeni srema ite ifem ande oni ibike amen
1: mbisa wa mari ale mo ai dan emini wotran be kambo mla me kula ba fin ono sanu bakan okunu ba jesu
2: kon fu mari nyamyeni srema ite ifem ande oni ibike amen
1: mbisa wa mari ale mo ai dan emini wotran be kambo mla me kula ba fin ono sanu bakan okunu ba jesu
2: kon fu mari nyamyeni srema ite ifem ande oni ibike amen
1: mbisa wa mari ale mo ai dan emini wotran be kambo mla me kula ba fin ono sanu bakan okunu ba jesu
2: kon fu mari nyamyeni srema ite ifem ande oni ibike amen
1: mbisa wa mari ale mo ai dan emini wotran be kambo mla me kula ba fin ono sanu bakan okunu ba jesu
2: kon fu mari nyamyeni srema ite ifem ande oni ibike amen
1: e kon vu sie oni ba oni wa we fu e
2: fo abo ibu ande oni afu kula amen
1: mari nyamyeni
2: srema
0: maria kunjwe inunsu ke jesu odiri afu buruni nyon isi oni ini beni woli Jerusalem lo pakikin nuketi tiliensa yeke kin dilen oyeli besal besin jesu kusu okali Jerusalem lo sange isi onini basimanu beburike oni klofwemu badumwa yeke befali atimo benanti kin bakun bekunderi i osufwemu oni jamwemu benu sange baumei ye besal besin Jerusalem lo ikondelenu yeke odi le san beko uni yamien so adan lo oti ase like kre fo mbe afien osuti bendemo be kan ibobo oma be ko san bengabo beti nwandemo kan ingro le kurambo owo inuan ke be uni be kunti tiribe ye ini oserike miwa njutie ai sonion nia eni osi Inye wa burukpa. Ekunde olele. Ose dike. Oese tiye amu kunde miyon. Amu sima ke ofata ke niya misi ilike mu belika. Bekusuma nde son. Mo kankre libe yin. Bati menbo. Kulon fwe luk nde tre nyon. Ima bla nani kwe gran abe ninsu. Kodili afwe bruni nyon. Onyani atin ke okanya miyende. Sran kula abe yinon. Ke imangu ban fremu belien sa. Kwa li so chen, oboli nde kanle imbo, nyamye so adanu lo, li kikle fwe umbe ya fien. A umma isre, isre ima sieni niemu, ale kol kle fwe mu, eni angabe kle katechismu, asonu juma di fwe mu, be kwa kwa, oni nike swa fwe mu.
1: E si mo nyamye so, mo du mo fu, mo ringbi dire mbla, mo kusa ase so wako fa nyamye so lonsa.
2: Ande, ma eno swa liye, ya chi tenke, ke imangu yiyen, ya chi tebisa.
1: Mbisa wa ni mari ale mo aidan emini wotran be kan bo mla me kula ba fin on sa nu ba kan okun ba jesu
2: kon fu mari yamieni srema ite fem ande on yibike amen
1: mbisa wa ni mari ale mo aidan emini wotran be kan bo mla me kula ba fin on sa nu ba kan okun ba jesu
2: kon fu mari yamieni srema ite fem ande on yibike amen
1: mbisa wa ni mari ale mo aidan emini wotran be kan bo mla me kula ba fin on sa nu ba kan okun ba jesu
2: kon fu mari yamieni srema ite fem ande on yibike amen
1: mbisa wa ni mari ale mo aidan emini wotran be kan bo mla me kula ba fin on sa nu ba kan okun ba jesu
2: kon fu mari yamieni srema ite fem ande on yibike amen
1: mbisa wa ni mari ale mo aidan emini wotran be kan bo mla me kula ba fin on sa nu ba kan okun ba jesu
2: kon fu mari yamieni srema ite fem ande on yibike amen
1: mbisa wa ni mari ale mo aidan emini wotran be kan bo mla me kula ba fin on sa nu ba kan okun ba jesu
2: kon fu mari yamieni srema ite fem ande on yibike amen
1: mbisa wa ni mari ale mo aidan emini wotran be kan bo mla me kula ba fin on sa nu ba kan okun ba jesu
2: kon fu mari yamieni srema ite fem ande on yibike amen
1: mbisa wa ni mari ale mo aidan emini wotran be kan bo mla me kula ba fin on sa nu ba kan okun ba jesu
2: kon fu mari yamieni srema ite fem ande on yibike amen
1: mbisa wa ni mari ale mo aidan emini wotran be kan bo mla me kula ba fin on sa nu ba kan okun ba jesu
2: kon fu mari yamieni srema ite fem ande on yibike amen
1: mbisa wa ni mari ale mo aidan emini wotran be kan bo mla me kula ba fin on sa nu ba kan okun ba jesu
2: kon fu mari yamieni srema ite fem ande on yibike amen
1: et quand vous sie on y ba on y wa we fu
2: ke fo abo ibu ande on y fu kula amen
1: mari yamieni
2: srema ite

Anouma si ikangani gineni sese pelu kindetri ablan oni nsan yi agwali ensu. E impensu ke ndetri kasinga ikangani o uliki ndetri ablan oni nsanu ima ablenu ofaju ablenu nsien. O kan Jezu isi rende. Kabe kan isi rende un otike kurana ya kinson e uni Jezu i ulen. Oni sata e fo enyomo e be bobo libe kun fe masu kun besun ye ne juma nfa iko se se fo luki kun bayin indetri ablauni nine inu e yadi ejuma ni yi indetri ablauni nine makun mo fa ju ima ma oku eyin okan mlamu be aside su lo kole inu nde ke mo ya fa ju ya sisi eun ko nu sien esi esu na eti o se ke le mo kye ike krikrin sun ngre mun de pa bi ori aside nsu lo ari fani mo be yidi o be sanu ka be julo be nia kumanu ya nu en yo bue wa kundo be uru inu ba o ma mi en jesu fun en e bu ya kundo ya ma okun be nia sranyo begin be une be un trale o pa ja fo ai ye ke mo sra kun be on be pe be yan se yin be se ri ke nzu ti ma sranga mo o ngwanu amu kin de yi be nga be wuri mu be afiyan on ma wa wa kin ma mu la pin su inu mo te o galile lo se li amu ke sran yi wain ofara ke be tre be faula sran te yu fwe mu be sanu be bobo yi wakanda nsu ye ile nsan su ojaso ye be ula kpeni inu anu nde som be su sakwa sakwa sieni ni emu nde nga ilo unika yaduma ya tide afinyi se ifa sonu atin wa dire nyonkun se asonu katoliki nu ikon ndenga ikula saka ni atiele ye amunia ne Jezu onanti sin oni sramu ye bi nanti yo se ne benga me breka kanu be kan be nden yasuamu konga mo fle binga mo wa fajuma faura bisanu yasuamu senga neke mo wa umo basi yin blamu ye beduma be konia asirie kumano o se ke blame bande lubi bisran nde olubi be fa be mesi edikisu be unike Jezu kunen oili kemwe ilika kien oti sabakin bakura ba dimenene man be sunzun ke be ko gwegwe ngun are foni be julo sapa mien onuma asiria kumanukun okura ya ola bue ka ola bue nkuto yesu nde bi ola e ola fisu de ola fi nde mo onuma kanin isu ye anjumo be ola be ba pin bi ola ma ikusuma neke radio maria nyue anji ma sonu lo kangan le nyue anji ndenga mo kankri mo pin ola ma si ekun fasi edisu ye mien onie otran fe eni ikusuma etran fe ye blekasien e ka ibonu ka ibobo o fa si si de façon zuma en sa e fa i kan ale ni ko en ro ikun lu kin de tre a blown in na i mangula mo gina ma bruninyo o kan Jezu i kene ya mani mbule inde lu ki se ke ya be fi asi de nsu lo be sali be si be ko boli kula e so ya mani be fa kredi bruninkum oni be nga mu be kula
Mlasomu yoli Mari mofi Magdala. Oni Jeanne, oni Mari. Jacques Ninye. Ye bi mangungolemu. Bikani sonde kumbai bifa kriya kutumu. Sange isonde mu bilike ijo angbensa binyunu. Babuma mlamu bina ole. Pia kusuma oja suri. Wandi wali asidia nsuzo. Okeni wasi. Ouni tani tamwemu bingumi. Yo oseli si ilikalo. Sango juli obuli nwa. Seni niemu otiabu nwa oma imba sakpa. Kanze mie odumwa kankri di bing. Senge kama yuye nde mwa afuli binu oye libe awla boy. Bekula lafia suke dongale su. Iso sangwa aju besu ma nde sombo libe nwa. Sakpa. Ibobo nga mwe wakia lile neke ukankri yen. Oti yabu nwa nde vye. Afinyi se iso sangwa. Oju mangle mno swai. Ikula mwe na ule. Kesra mani betran lele mwe ube kosi yuko kwa kinde yi sakai. Asiria kumanu mwe. Akunda kaka kwa sion tinu. Se sra bie mwe be koi ziyo. Se ibebo jasu liyo. Ma okula iso. Pie. Koku mwuni ke. Jezu yi sakanu ma asiria kumanu. Oyeli anyunu kum, oseli simwoli yawlu. Ikusuma, blebye nou, oye sovye. Inwaye sukwa sonu na yiko kinde Jezu. Inwaye ko, inyama mafye, na ma ewunyamye. Senge igulong, sabye mbe yoye nyunu. Okun imu ole okun ya sai si ne jole nga injo en sike bie unu o fali asonu atin bie wawo lilele begwali tisunzwe me kokun isula file nwa o kemeku o se sin ko tren ase satrani ase yin mo yin pensu ke no mo lele so sin asonunu fon faule asonunu benga beni jesus bena tidi mi sa sin buburi be senge ke ya ko enyunu ya mun kenyo be mun na ore be bu na ore la ande ngo kan be mu be pe open be kunu kokun be di nu ajuma yesa ko wa ru lo ni o ise akura di juma ni ananga ma boy no masra ko ni juma Yuma nga ma edi, na ibobori ya edi, edi ye fama imangumu. Ye sako wa ululo, na wa oma sonunku. Muna kakula no, yo ise adi nyamye yuma mfame yo. Na, se iso samye, omo e asyo suble nga nun, wajwa sun, no sasin bubwa. Onga kusuma mo e, ndemi ula ngwe ulen. Sa ongu mikpa kia ise ahunde son ule. So sin, fo unma ton mangumu, usabe. Be yi inu, be kriwa. Akwa sonu non, dike krifuwa ule. Mo peri me ule, ma sori me ule. Sran vibo wa kia sonu non ule, a use yi. O yi inu kriwa. Sanga ma ingwa be, boom, me ingwa ule yin. Ok, yo bubu yi sasyon. Se e ou sa nou. E nye yi atin klama. Ok, e fa atin kpason. Se yin, e a fa blekan. E fa mama yamye kan vole nou. Na yawa yin rekon.

Sienemu otikangale ya fei iko yinyu yo le ke lukindetri a blaunina ya fe ma bluninsa mo oagina ima ablasan oni nu bluninsan le ablasan ni nu moti lo nkan ma isi yesu ko nu o kan jesus iye ma isa tin su lo fitile inde Nuki se kele kumba song, benu nyon, besu kwa klo kunsu, klo song, iduman yoli ke Emmaüs. Oni Jerusalem, okla gyu kilo bruni nyon. Yes, ransomu, besu koko, sakla amon gyuri yunne, yun yale. Ye kebon, be koko yale song, mbe kanunde, jizu bobo, omantani bile. Na, Oni bewe, wa sanu. Sange be imay, wa nyama ti, na wa wun isran ole. Yo selibe ke, kamuna ti kon, mzu yale, ye amun koko. Be mnani be yinu, be girani koun, be nukun, idu manyoli ke Cleophas. Otel Isus, o selike, okun ba kye, ya bali Jerusalem. Na sango juli wai, le nyonganu, wasi meyo. O selibi ke, mzu sa. Ye be selike, sanga be faeli, Jezu mofi Nazareti nyo. Bien son, oti nyamiende kanfwe. Iju mandile nou, oni inde kanle nou, oti tinwa nyamien nyo, oni mvle mwa nyo. Tei fwa mu, oni yekpengbe mu. Be semeni, be wan isamo oili, oni kanle fatama. Na babo bu yu akandansu. Eli en, elafi suke ye wale Israel. Sange ko eli son, wadile insan. Na ule, blabye mu, be yo inu. Be sanga ya kundan, ngle mundek pa, be oli ya sirien suzo, ba uma ifuin. Ye be sali besin, be selike be uni anju bie mu, be fiteli be, be wan ou ngwanu. Enu bie mu, be oli ya sirien suzo, be uni kulay, ke mlamu be fakanin sa. Sanga Ibo ba umwen, ba umen. Yo se libe ke, amun ti nwa kundan, otikan. Ye amun amun bay, oke lide, na wafa nde kula anga mon, nyamye nde kanfwe emu, be kanin. O fatama ke, krisi, onwi so nyenene, na wawulu iblingwi menu. Ye, obolibo mo yizisu. Oni nyamye nde kanfwe mu, be kula mesu. Ibobo yon de mo, o nyamye fluwa nu, be kula menu, o tutuli nu, o fakleri be. Ye kebe mantani klonga mo, be kosu long, o ilike, o kwe nyinu weku. Ye be gine ni, be selike, kaye mwa, afini alye mwa san, di kaye, o mwa. Yo ululi lo, kaya otrani be une.

0: Marie y a fait qui cligne sous. Aura boué dans au con Jésus. Jésus y a une gâte une fois mon bébé il est cacon, mes frères, j'ai ses mani. Jésus y a celui que amour transé, n'amour serait rien mien. Au fali Pierre, on est Jacques, y a Jean, mais on est bien nous quand. À continuer dans pas au tel issu. Y a qu'on a en sangané, y a celui que mi ou l'anti boloa, ma gueule y noa. Amour transé, n'amour la fille. Ye owa ni nyinu kan o tule yin ase o sre yin mi o seri ke se o kura yo ma donga bo wa jun o seyun o seri ke aba ibu yori ke misi akwari ki kura yo yo ma nyine ne danga o samiyun sanga kusu na yo nga bo mi kunkuru yo nga bo bobo o kunkuru su ye o seri sin o atori bele besulafi o wisari pierre ke simon asulafi A kwa tra ma yin su dokun amu tra mu yin su amu sre yan mien na ma amu tola kale nu afin sran yakundan oko mwa sangé yin mien o gumal kafi ma e bwa kundan gumanga bo yan mien o fa o mani jésus o edike kri jésus o sike ipo fo mbe tre yi be kri ya le be kun kun le te sangé wa wandi ma afé oni yue o pin ni su ye ngwa male du manu Jésus ni ini Marie, be sran yon, jumanga bo nyamien o famani be gwali bo. Ye ma sran mou, be kura, be nya nyamien gwa. Amou ma isre. Isre ma, be nga obe su wumu, donga su. Sate fwe mou ni avi fwe mou. Isre ma, enja fwe mo be tombe suen ten. Be nga bo, be ori asonu, boba fite mou. Isre ma be. Benga bo besasin obubu be nyamie guma dile nu
1: esimo nyamie so modu mafu mawringbi dile mbla makusa aseso akofa nyamie so lonsa
2: ande mai no swale ya chi tenke ke mangu ye ya chi tebisa na kile mbai la kai litenu amen
1: mbisa wa mari ale mo ai dan emini wo trambe kan bo mla me kula ba fin ono san ba kan okun ba jesus
2: kon fu mari nyamie ni
1: Amen. Mbisa wa imari ale moye dan emini wo trambe kan bo mla me kula ba fin ono san ba kan okunu ba jesus
2: kon fu imari nyamieni srema ite fuem ande oni vite amen
1: mbisa wa imari ale moye dan emini wo trambe kan bo mla me kula ba fin ono san ba kan okunu ba jesus
2: kon fu imari nyamieni srema ite fuem ande oni vite amen
1: mbisa wa imari ale moye dan emini wo trambe kan bo mla me kula ba fien on yo san ba kan okunu ba jesus
2: kon fu mari nyamieni srema ite fuem ande oni vite amen
1: mbisa wa mari ale moye dan emini wo trambe kan bo mla me kula ba fien on yo san ba kan okunu ba jesus
2: kon fu mari nyamieni srema ite fuem ande oni vite amen
1: mbisa wa mari ale moye dan emini wo trambe kan bo mla me kula ba fien on yo san ba kan okunu ba jesus
2: kon fu mari nyamieni srema ite fuem ande oni vite amen
1: mbisa wa mari ale moye dan emini wo trambe kan bo mla me kula ba fien on yo san ba kan okunu ba jesus
2: kon fu mari nyamieni srema ite fuem ande oni vite amen
1: mbisa wa mari ale moye dan emini wo trambe kan bo mla me kula ba fien on yo san ba kan okunu ba jesus
2: kon fu mari nyamieni srema ite fuem ande oni vite amen
1: et quand vous sie oni ba oni wa we fue
2: ke fa bo ibu ande oni afue kura amen
1: mari nyamieni
2: srema
0: maria fe inyonso be bol jesus ni angle jesus po fuem be urali nzala fuem ke pilate na oyaki barabas inu omabe pilate osirike sorti son bien gamo amu fleke juif me famien yuise be kusuma be panikun ke bo boya kandanso Pilate osi rike njute o edio. Bekusuma, malen kikrein oti dan. Bebubo iwa kandansu. Ko eliso, Pilate bo okloke ogyo nzrafwe mbe kunu. Oya kiri barabas nungo manibe. Oseli songyamu ke bebo jezu niangle. Yo fali jezu yo faulari ikpofwe mesanu. Bekobobo iwa kandansu. Kulonfwe luk ndete buru oninu. Ima buru ni nyon egyan buru oninu su. An ma ebu akunda. Jezu oferi dan yon nenu. Ikpofwe mbe kiri yale. Songyamu bebo li niangle. Isi na babobo iwa kandansu. Ko eliso, Mari bobo onu nginene yon nenu. Yole ke ibobo, ikulumba yole Jezu. Nga bo songyamu besukle yale. Ebo esro yon nenu afe. Ebo esi nginene. Efa Jezu ni Mari be afe efa si ekun. Isanti anu ma esre yamye. Efa eman tupa kifwemu dongasu. Be nga bo befe be yon nenu onin be akundanu. Aso nufwe nga bo amufwemu beklebe yale. Aso nufwe nga bo dikebye nou. Besu gula be binsuwa Jezu du manu. Saranga bo kunu wifwemu besu bo be dongasu. Anu ma esre.
1: Esi mo yamye su modu mafu. Mo ringbi jirem bla mo kusa ase su wako fayu yamye su lonsa.
2: Ande ma eno swale. Ya ki tenke. Ke imangu yiren. Ya ki kebisa. Na kile. Mambayi lakai. Amen.
1: Mbisa wa imari alimu wa idan emini watran be kambwa mla mekula ba fin ono sanu bakan okunu ba Jezu.
2: Kronfu imari yamieni srema ite ifwemu. Ande onye ibike. Amen.
1: Mbisa wa imari alimu wa idan emini watran be kambwa mla mekula ba fin ono sanu bakan okunu ba Jezu.
2: Kronfu imari yamieni srema ite ifwemu. Ande onye ibike. Amen.
1: Mbisa wa imari alimu wa idan et mini watran be kambom la mekula ba fin ono san bakan okunu ba Jezu.
2: Kronfu imari yamieni srema ite ifwemu. Ande onye ibike. Amen.
1: Mbisa wa imari alimu wa idan et mini watran be kambom la mekula ba fin ono san bakan okunu ba Jezu.
2: Kronfu imari yamieni srema ite ifwemu. Ande onye ibike. Amen.
1: Mbisa wa imari alimu wa idan et mini watran be kambom la mekula ba fin ono san bakan okunu ba Jezu.
2: Kronfu imari yamieni srema ite ifwemu. Ande onye ibike. Amen.
1: Mbisa wa imari alimu wa idan et mini watran be kambom la mekula ba fin ono san bakan okunu ba Jezu.
2: Kronfu imari yamieni srema ite ifwemu. Ande onye ibike. Amen.
1: Mbisa wa imari alimu wa idan et mini watran be kambom la mekula ba fin ono san bakan okunu ba Jezu.
2: Kronfu imari yamieni srema ite ifwemu. Ande onye ibike. Amen.
1: Mbisa wa imari alimu wa idan et mini watran be kambom la mekula ba fin ono san bakan okunu ba Jezu.
2: Kronfu imari yamieni srema ite ifwemu. Ande onye ibike. Amen.
1: Mbisa wa imari alimu wa idan et mini watran be kambom la mekula ba fin ono san bakan okunu ba Jezu.
2: Kronfu imari yamieni srema ite ifwemu. Ande onye ibike. Amen.
1: Mbisa wa imari alimu wa idan et mini watran be kambom la mekula ba fin ono san bakan okunu ba Jezu.
2: Kronfu imari yamieni srema ite ifwemu. Ande onye ibike. Amen.
1: Et quand vous siez en bas, on y va ou fui.
2: Que vous fabriquez bon, ande, on y a fait croire. Amen.
1: Marie Nyamieni.
2: Sremaï.
0: Marie a fait un sens. Befali a co, yue mbeura Jésus ti. Songyamu befali Jésus, befaoli, mensi e fouet ya ou lolo. Be iri songyamu e crocra. Be yali songyamu, befali traleo crocum. Befaola de Jésus. Befali a co, yue, befababla de iti. Pokon. Beba, be yoli kebe seke, jifun befa bien, a nyo. Ye befa nde, befa fin, tia fin. Be tibe non, je be gwen yon. Be kote ibo, be sridi yi, o yue li yi. Be iri yon trale okule yi. Ye befa li ibobo trale li yi, befa ure li yon. Ye be ni, be fite li ke, be kubo bo wakanda su. Mak nde tre bruni non. Ima bruni sien, e gran a blan su. E bu akonda. Jezu boti sran kura be famien. Wakuruma ke odi famien asye unwa. Mari kusuma. Kanze ouri iso famien wa tuma yun okeni wa setiti asonu fomu bekura tuma beun bekura dima tutre ofatama ke befa atintenso nga ofata ke be kambe wa se be famien jesus ibo isanti amma isre isre man vle supengbem nga be si mem anya be fomu oni tutre fomu isre mabe sranga bo sranfi obuma be sran isre ku fai ma sranga bo be nyamamu be gwa be nyase
1: esimo nyamyesu modu mafu mawringbi direm bla ma kusa ase so wa ko fai nyamyesu lonsa
2: ande ma eno swale ya chi tenke ke mangu ye ya chi tebisa na kile mbaila kai de tenu amen
1: mbisa

0: Sim, eu te marimo aí, ndem. Marimo aí, ndem, cri-cri. Oscar Jesus, eu ia não fitei lá, ndem. Isso, um vaso em sei que ele a fim a minha su. A minha ndem sei que Jesus, o fitei lhe já se foi mu, pa que não soa. Bruni nyom menu kum, toma, mão be flei e com que didim, on man benu. E mangu já se foi mu, be seri que e uni emi. I kusuma o selibike, se ma uma, i sanu pengbe mu be osun, se ma fama nsama, ma fa olama pengbe mu be osunu, se ma fama nsa, ma fa olama invenu, nsubu mena ole. Kebe dili le mokyuen, jasin fwe mu be yali swa kumbanu, ye to ma obenu, bato be si anua, ye josi bali, oginani be afinyele, o selike, ma unjua ni amutran. Yo seli toma ke fa o samay ngewa nia nsay fa o sam fa o la minvenu. Na yakpulo afwekun sangebu minna ole. Toma te li suke mimi oni minyamye. Jezu yo seli ke o ima un imi yabu minna ole. Benga mo be ima wa umami mo sangebebu minna ole beli esutie. Oto jan indetri a blan un ima blan un ino gina blan un ingula. Que Jésus, au cancre de Jasinfo, me que, ou, na, il est sansu, au figuier nous fitting, balafi mansu, yenne kusu, ya ouman Jésus et imasu, say la fisu ke Marie, sain, Jésus, au se ke, il y a soutie. Mais il y a sre, if ama, bengamon, besonne libéoni a ke mamu, et sre kun if ama, so nous fengamon, be kloa kloamu, mamie bobo, au soin bebo, ou kabe ama isre
1: esimo nyamieso modu mafu mawringbi jirem bla makusa aseso akofa nyamieso lonsa
2: ande mai no swale ya chi tenke ke mangu ye ya chi tebisa na kile mambai la kai litenu amen
1: mbisa wa mari ale mo ai dan emini wotrambe kambom la mekula ba fin ono san bakan okunu ba jesus
2: kon fue mari nyamieni Sremaite ifem, ande, onye ilike. Amen.
1: Mbisa wa nyimari, ale mwa idan, emini wotrambe, kambwa mlambe, kula abafin, onye sanu bakan, okunu ba jezu.
2: Kronfwe mari, nyamieni, sremaite ifem, ande, onye ilike. Amen.
1: Mbisa wa nyimari, ale mwa idan, emini wotrambe, kambwa mlambe, kula abafin, onye sanu bakan, okunu ba jezu.
2: Kronfwe mari, nyamieni, sremaite ifem, ande, onye ilike. Amen.
1: Mbisa wa nyimari, ale mwa idan, emini wotrambe, Bekambom la mikula abafin, onye sanu bakan, okunu ba jezu.
2: Kronfwe mari, nyamieni, srema ite ifwem, ande, onye ilike. Amen.
1: Mbisa wa nyimari, ale mwa idan, emini wotran, bekambom la mikula abafin, onye sanu bakan, okunu ba jezu.
2: Kronfwe mari, nyamieni, srema ite ifwem, ande, onye ilike. Amen.
1: Mbisa wa nyimari, ale mwa idan, emini wotran, bekambom la mikula abafin, onye sanu bakan, okunu ba jezu.
2: Kronfwe mari, nyamieni, sremaite ifwem, ande, onye ilike. Amen.
1: Mbisa wa nyimari, ale mwa idan, emini wotran, bekambom la mikula abafin, onye sanu bakan, okunu ba jezu.
2: Kronfwe mari, nyamieni, sremaite ifwem, ande, onye ilike. Amen.
1: Mbisa wa nyimari, ale mwa idan, emini wotran, bekambom la mikula abafin, onye sanu bakan, okunu ba jezu.
2: Kronfwe mari, nyamieni, sremaite ifwem, ande, onye ilike. Amen.
1: Mbisa wa nyimari, ale mwa idan, emini wotran, bekambom la mikula abafin, onye sanu bakan, okunu ba jezu.
2: Kronfwe mari, nyamieni, sremaite ifwem, ande, onye ilike. Amen.
1: Mbisa wa nyimari, ale mwa idan, emini wotran, bekambom la mikula abafin, onye sanu bakan, okunu ba jezu.
2: Kronfwe mari, nyamieni, sremaite ifwem, ande, onye ilike. Amen.
1: E kon vous siye, onye ba, onye wa we ufwe.
2: Ke ufwa bo ibon, ande, onye afwe kwa, amen.
1: Mari, nyamieni,
2: sremaite.
0: Mwa yende inyosu, se yike Jezu, ofuri nyamiesu. Isun vaswen, okrike kunde nyamiesu atin. Nyamiende se yike Jezu, oseli jasifwe mike, amu anya wawe ufwe ifanga. Amu di minalo fwe Jerusalem wa oni jide umwanu. Oni samari menu, yelele ofaju asye nyawiri elo. Okani sonde, binyunu ne omeni unsu bole ufu oketeli su bima wa umeku kama be intangulu long mo jesu kusuma ofu nya miesu kokun be ni asranyo oni be untrale ufu ba fite be unne na ba sebeke galile fuemu nzute ma amu gina wa amu intangulu lonyo jesu somo oja soli amu wai ofuri nya miesu o aba kenga sayeku ko seli son be sali be sin jerusalem lo ke be juli long be furi be nglo suanu lo be kotrani lo yo le pierre oni jean oni jacques oni andré philippe oni thomas Barthélemy, oni mathieu jacques motial feyuai oni simon moti zelot ye jude moti jacques yuai be kokrai be botikun be nua o nya mi esrele nsu titi oni blabiemu oni mari moti jésus ni oni jésus inyamamu akoto inde trekun imanso ogina bruni na ke jésus ofuri nya mi esu wasima ke ejasi famu be bobe sandi meti nene ane mari ote di jumanga moko kan eko bonu owe afie owukai iwawe ofue mindelenu afin engumi ikulamari ke fiyo e intangulo loye enya e ngwanfanani ebo eku esre esre ma benga mo bejumai yoli nya mi esre den esre ma benga mo besima nya mi esre esre ku ifa ma benga mo bendenu ma nya mi endenu ye ya gwele su esre ma benga mo besasin wa bubube ma mi bobo osun bebo ama esre
1: Esimo nyamieso modu mafu mawringbi jire mbla makusa aseso akofa nyamieso lonsa
2: ande mai no swalie ya chi tenke ke mangu ye ya chi tebisa na kire mbai la kai litenu amen
1: mbisa wa mari ale mo ai dan emini wotrambe kambo mla mekula ba fi ono san bakan okunu ba jesu
2: kun fu mari nyamieni Srema ite ifwem, ande onye ibike. Amen.
1: Mbisa wa nyimari, ale mwa idan, emini wotran, bekan vwa mlambe, kula ba fin, onye sa nou bakan, okunu ba jesu.
2: Klonfwe mari, nyamieni, srema ite ifwem, ande onye ibike. Amen.
1: Mbisa wa nyimari, ale mwa idan, emini wotran, bekan vwa mlambe, kula ba fin, onye sa nou bakan, okunu ba jesu.
2: Klonfwe mari, nyamieni, srema ite ifwem, ande onye ibike. Amen.
1: Mbisa wa nyimari, ale mwa idan, emini wotran, bekan vwa mlambe, kula ba fin, onye sa nou bakan, okunu ba jesu.
2: Klonfwe mari, nyamieni, srema ite ifwem, ande onye ibike. Amen.
1: Mbisa wa nyimari, ale mwa idan, emini wotran, bekan vwa mlambe, kula ba fin, onye sa nou bakan, okunu ba jesu.
2: Klonfwe mari, nyamieni, srema ite ifwem, ande onye ibike. Amen.
1: Mbisa wa nyimari, ale mwa idan, emini wotran, bekan vwa mlambe, kula ba fin, onye sa nou bakan, okunu ba jesu.
2: Klonfwe mari, nyamieni, srema ite ifwem, ande onye ibike. Amen.
1: Mbisa wa nyimari, ale mwa idan, emini wotran, bekan vwa mlambe, kula ba fin, onye sa nou bakan, okunu ba jesu.
2: Klonfwe mari, nyamieni, srema ite ifwem, ande onye ibike. Amen.
1: Mbisa wa nyimari, ale mwa idan, emini wotran, bekan vwa mlambe, kula ba fin, onye sa nou bakan, okunu ba jesu.
2: Klonfwe mari, nyamieni, srema ite ifwem, ande onye ibike. Amen.
1: Mbisa wa nyimari, ale mwa idan, emini wotran, bekan vwa mlambe, kula ba fin, onye sa nou bakan, okunu ba jesu.
2: Klonfwe mari, nyamieni, srema ite ifwem, ande onye ibike. Amen.
1: Mbisa wa nyimari, ale mwa idan, emini wotran, bekan vwa mlambe, kula ba fin, onye sa nou bakan, okunu ba jesu.
2: Klonfwe mari, nyamieni, srema ite ifwem, ande onye ibike. Amen.
1: E kon vous siye, onye ba, onye wa we ufwe.
2: Ke ufwa bo ibon, ande, onye ufwe kwa. Amen.
1: Mari nyamieni.
2: Srema ite.
0: Mari mwa inde mou insansu, se ke wa we ufwe, ogira li akoto mou besu. Isu mwa swen, mwa ma e di asonu juma. Nyamiende se ke pote kote kenu, ke pie, okani jesu, inde kredi nzra fwe mou, be amwene bayin, osangani. Naba bisa pie oni mangu mou beke anyamamu. Nzu yo fada kaye yo. Pie o seri beke amu kangi amu nzu yin. amu kwa kwa hii, amu bla. Mambe sone amu Jezu Kristi dumanu. Na wayaki amu ten wakiamu. Amu nya wawe ufwe, monya mye kuli, ofabla amu. Afini wawe ufwe son, nya myoke nindela. Inwa ofabla amu, oni amu mamu, oni bengamo be umu amu. Afini nya mye ofleli bekula. Pye okaninde kwa mwa ikun. Ye o tuli befo, o selike. Amu yi, amu un blenga nu, srante temu, be afine. Bengamo be fali nde son sun, be son elibe. Le kun son, srandele akbe insan, be ururi be nu. Kabe ole kienklaen, be trankoto mu, be like kredembo, be dianu anze, be bubu kpa unu, be sreyan mien li ka ole, akoto minde trenyon. Imabla sani nso, ogina abla na oninyo. Ne ikun, wawe ufwe, mongira li akoto mu besu, yoma sonu, otitaka wanyo. Lai, mari, owuli nyamye pliwa, ane asonu, odisogyu mankungbae. Owu nyamye mamu, esrema owu bakwangma, masra kwangma wefabe un, be manyamye. Esra ikun wefama esipapu, oni monsenye mu, oni e mon père mu bengamo be jaso be menu be komme u frenu be ko bo jésus ya mani fm asonu fengamo be bu jésus na re ke yesa sanga be numa e asonu catholique nu bien israël kun e ma bengamo be ni atima jésus idumale mami bobo osuma sran be uno o u ka be na be si ama israël
1: Esimo nyamyesu modu mafu mawringbi jire mbla mwakusa asesu wako fayu nyamyesu lonsa.
2: Ande mae nwaswale ya chitenkei ke imangu yiren ya chitevisa na akire mambayi lakai liitenu. Amen.
1: Mbisa wa imari alimwa idan emini watrambe kambwa mlami kula bafin ono sanu bakan okunu ba jesu.
2: Kronfu imari nyamyeni. Srema ite ifwem, ande onye ibike. Amen.
1: Mbisa wa imari, alimwa idan, emini watrambe, kambwa mlambe, kula bafin, onye sanu bakan, okunu ba jesu.
2: Kronfu imari, nyamyeni, srema ite ifwem, ande onye ibike. Amen.
1: Mbisa wa imari, alimwa idan, emini watrambe, kambwa mlambe, kula bafin, onye sanu bakan, okunu ba jesu.
2: Kronfu imari, nyamyeni, srema ite ifwem, ande onye ibike. Amen.
1: Mbisa wa imari alimwa idan emini watrambe kambwa mlami kula bafin ono sanu bakan okunu ba jesu.
2: Kronfu imari nyamyeni srema ite ifwem ande onye ibike. Amen.
1: Mbisa wa imari alimwa idan emini watrambe kambwa mlami kula bafin ono sanu bakan okunu ba jesu.
2: Kronfu imari nyamyeni srema ite ifwem ande onye ibike. Amen.
1: Mbisa wa imari alimwa idan emini watrambe be kambwa mlami kula bafin onye sanu bakan okunu ba jesu.
2: Kronfu imari nyamyeni srema ite ifwem ande onye ibike. Amen.
1: Mbisa wa imari alimwa idan emini watrambe kambwa mlami kula bafin onye sanu bakan okunu ba jesu.
2: Kronfu imari nyamyeni srema ite ifwem ande onye ibike. Amen.
1: Mbisa wa imari alimwa idan emini watrambe kambwa mlami kula bafin onye sanu bakan okunu ba jesu.
2: Kronfu imari nyamyeni srema ite ifwem ande onye ibike. Amen.
1: Mbisa wa imari alimwa idan emini watrambe kambwa mlami kula bafin onye sanu bakan okunu ba jesu.
2: Kronfu imari nyamyeni srema ite ifwem ande onye ibike. Amen.
1: Mbisa wa imari alimwa idan emini watrambe kambwa mlami kula bafin onye sanu bakan okunu ba jesu.
2: Kronfu imari nyamyeni srema ite ifwem ande oni ibike. Amen.
1: E konvu siye oni ba oni wawe ufwe.
2: Ke ufwa bu ibu ande oni afwe kwa. Amen.
1: Mari nyamyeni.
2: Srema ite.
0: Mari mwa indemu inansu. Mari ofuli nyamyensu. Isumva suen okrike ewu ekpanu. Nyamyendense ke nguni nyamye ufre oni asye ufre kun. Afini nyamye la alien. Oni asye la alien. Oni jembye un. Be mwen, be nounou lekou. Ye, mouni nyamien kro, Jerusalem ou fre. Ofi nyamien ou lò, osuba. Waula yun pa ke atom vraiment be fa kre bien ça. Ntili ani ekun o finglu lo o se ke nyamie itran vraiment o sramu be afien yolinga. Nyamie oni be tran. Be yo invle. Ibobo o yo be nyamie. Onunu be imu enkla yue onu malekun. Sunle o yeri. Male o yeri. Afe yeri. Afin men la alien onu malekun. Ama ebusu akunda. Jezu odu mwa furi nyamie su. Eni mari osuli su koko. Ekusu se efabatin su. E la fe suke etobe lo. Eni be edi angue. Monsu yue male yin. Afin lonti angue ngumi. Like te fi onu malokun. Eye bo ekun esre na ma yue yin. Non mon fou enu. Ma se yue nto yin e wu krama. Jezu ni mari be sanu. Ma ekun vi so yamye. Ili kanu lo tran le. Ye tran angue nu. Ken kla e bo ekun esre.
1: Esimo nyamyesu modu mafu mawringbi jire mbla makusa asesu akofa nyamyesu lonsa
2: ande mai no swalie ya chi tenke ke imangu ye ya chi tebisa na kile mbai la kai litenu amen
1: mbisa wa mari ali mo ai dan emini wotran be kambom la mekula ba fin ono san bakan okunu ba jesu
2: kun fu mari nyamyeni srema ite fem ande oni ibike amen
1: mbisa wa mari ali mo ai dan emini wotran be kambom la mekula ba fin ono san bakan okunu ba jesu
2: kun fu mari nyamyeni srema ite fem ande oni ibike amen
1: mbisa wa mari ali mo ai dan emini wotran be kambom la mekula ba fin ono san bakan okunu ba jesu
2: kun fu mari nyamyeni srema ite fem ande oni ibike amen
1: mbisa wa mari ali mo ai dan emini wotran be kambom la mekula ba fin ono san bakan okunu ba jesu
2: kun fu mari nyamyeni srema ite fem ande oni ibike amen
1: mbisa wa mari ali mo ai dan emini wotran be kambom la mekula ba fin ono san bakan okunu ba jesu
2: kun fu mari nyamieni srema ite fem ande oni ibike amen
1: mbisa wa mari ali mo ai dan emini wotran be kambom la mekula ba fin ono san bakan okunu ba jesu
2: kun fu mari nyamieni srema ite fem ande oni ibike amen
1: mbisa wa mari ali mo ai dan emini wotran be kambom la mekula ba fin ono san bakan okunu ba jesu
2: kun fu mari nyamieni srema ite fem ande oni ibike amen
1: mbisa wa mari ali mo ai dan emini wotran be kambom la mekula ba fin ono san bakan okunu ba jesu
2: kun fu mari nyamieni srema ite fem ande oni ibike amen
1: mbisa wa mari ali mo ai dan emini wotran be kambom la mekula ba fin ono san bakan okunu ba jesu
2: kun fu mari nyamieni srema ite fem ande oni ibike amen
1: mbisa wa mari ali mo ai dan emini wotran be kambom la mekula ba fin ono san bakan okunu ba jesu
2: kun fu mari nyamieni srema ite fem ande oni ibike amen
1: e kan vous sie oni ba oni wa we fu
2: ke fo abu ibu ande oni afu kura amen
1: mari nyamieni
2: srema
0: mari mo ai nda inusu o se ke Mari odi famien nyamien sulo. Sumva sueng. Okri ke ifa yun. Ifa ma yini mari. Nyamien dense ke ilen sansu. Bien kun gali bla kanalo. Gali de menu. Jezu ini. Owa li fetri son ibo. Be freli Jezu. Oni jasin fwe muke be bla lobye. Be zan yue li. Ye Jezu ini. Ose li ke. Be li man zan. Jezu. Ose li ke. Mo. Ye, nde ou nou se, ni dolye yin, oni a juma. Ini, osi li nzan soufou emike, nde kula mo, okan kla amoun, amoun ni a soube yo. Koye son, yo bwe se nsiyen, be gingine, jifu moun, be fa bo be mwa so, koun okula fa litri ya, jesu se li ke, amoun sa nzwe, be fa gwa, nou mo oyi, be gwa li nou nzwe, Ojuli be nou abuisu. yo se libe ke sien amu sabie amu fa ko mali yesu pengben ye be fa ko meni yo ali yesu pengben obolisu kanzu nzwe song wa kangi nzan osima kama benifin san zan sufwemu mo be sali nzwe biye be si kama ofinion ali yesu pengben ofleri bien mo jablay na wasike titi bedumwa besu nzangamo oyofen yake okotiben besu ngamo oyumafen okusuma afanza ngomo oyofen afasielele wajukengasa Jesu inzolie krikri mo oyidi yolinga ebu isonso akunda anemo ounyamie sulon otramantan Jesu yolika eni mari oti lo famie bla ote di isojuman te mai kekula onia erika okan imamu binde ofakri iwa Jesu ama elafisu esrena esula filen oyidan eni mari idumanu ma eklunyamie isrede eklu mari ikan vule esi mari sin ifasre like Jesu isanu ama eboyekun isre
1: esi mo nyamyesu modu mafu mo ringbi jirem bla mo kusa asesu akofa nyamyesu lonsa
2: ande mai no swalie ya chi tenke ke mangu ye ya chi tebisa na kile mbai la kai litenu amen
1: mbisa wa mari ale mo ai dan emini wo trambe kan bo mla me kula ba fin ono sanu ba kan okun ba Jesu
2: konfu mari nyamyeni Sremaite
1: fwem, ande, onye vike. Amen. Mbisa wany mari, ale mwa idan, emini wotrambe, kambwa mlambe, kula ba fin, onye san bakan, okun ba Jezu.
2: Klonfwe mari, nyamieni, sremaite fwem, ande, onye vike. Amen.
1: Mbisa wany mari, ale mwa idan, emini wotrambe, kambwa mlambe, kula ba fin, onye san bakan, okun ba Jezu.
2: Klonfwe mari, nyamieni, sremaite fwem, ande, onye vike. Amen.
1: Mbisa wany mari ale mo ay dan emini wo trambe kan bo mla mi kula ba fin ono san ba kan okun ba Jesu.
2: Konfu mari nyamieni sremaite fwem ande oni vite. Amen.
1: Mbisa wany mari ale mo ay dan emini wo trambe kan bo mla mi kula ba fin ono san ba kan okun ba Jesu.
2: Konfu mari nyamieni sremaite fwem ande oni vite. Amen.
1: Mbisa wany mari ale mo ay dan emini wo trambe kan bo mla mi kula ba fin onye san ba kan okun ba Jesu.
2: Konfu mari nyamieni sremaite fwem ande oni vite. Amen.
1: Mbisa wany mari ale mo ay dan emini wo trambe kan bo mla mi kula ba fin onye san ba kan okun ba Jesu.
2: Konfu mari nyamieni sremaite fwem ande oni vite. Amen.
1: Mbisa wany mari ale mo ay dan emini wo trambe kan bo mla mi kula ba fin onye san ba kan okun ba Jesu.
2: Konfu mari nyamieni sremaite fwem ande oni vite. Amen.
1: Mbisa wany mari ale mo ay dan emini wo trambe kan bo mla mi kula ba fin onye san ba kan okun ba Jesu.
2: Konfu mari nyamieni sremaite fwem ande oni vite. Amen.
1: Mbisa wany mari ale mo ay dan emini wo trambe kan bo mla mi kula ba fin onye san ba kan okun ba Jesu.
2: Konfu mari nyamieni sremaite fwem ande oni vite. Amen.
1: E kan bo si oni ba oni wa we fwe.
2: Ke fwa bo ibu ande oni fwe kula. Amen.
1: Mari nyamieni
2: sremai.
3: Si oni niamu mai kwa ni bo ikun. Angulunganu mai kwa ni e kan bo mari le ase. Iki kwa nga mai stre mai ambendu manu enye. Si oni niamu mai la ya miase.
2: Si se ke si ba wa we fwe bedu manu. Amen.